0: ơi sư phụ, con hồi đó con bệnh tim quá chừng luôn á, con chết xỉu hoài. Cái từ hồi ăn cho con tới giờ cái con hết luôn.
1: Hết rồi.
0: Cái ông chồng con cũng tin dữ lắm. Cái con ăn đâu mấy tháng cái năm đứa con theo ăn theo tiền cơm ăn hết luôn. Kỳ sư phụ về Nam Giang đợt đầu á, mẹ con được tiền hết. Mà trong 3 tháng sư phụ con thấy thể nghiệm rất là nhiều mà tốt lắm. Mà trong khi 3 tháng đó con thấy có một hôm á con nằm, cái con trong mình con khó chịu, con lấy cái hình sư phụ con để vậy nè. Cái con nói sao con khó chịu, chắc con chết quá sư phụ ơi. Con mới vừa kêu vậy cái sư phụ đánh xẹt lửa quá trời luôn, xẹt vậy. Cái con nói trời ơi, cháy mặt cháy mày con hết rồi. Cái con nói con còn nhớ nữa, cái mà con chưa có ngủ đâu sư phụ. Cái con nói con lấy cái hình con rời sư phụ coi coi có sao, sợ cái hình sư phụ cháy luôn. Cái con vừa nói vậy cái sư phụ biến con lại thành nhỏ xíu à. Cái sư phụ, con dòm thấy sư phụ nhỏ xíu mà đẹp lắm. Cái sư phụ bay dẫn con bay eo vậy. Cái con nói cái sư phụ ơi, giải dò gãy cẳng con hết rồi. con rạ lại cái sau cái giò cẳng con có sao hết. Nó vừa tê vậy. Cái sư phụ dẫn con tới cái chỗ đó, cái sư phụ chỉ cho con thấy năm vị Phật mà có khúc nhà sư phụ. Cái
1: gì?
0: Một bên vậy á. Cái con thấy sư phụ nói đây là cha mẹ của nhà ngươi nè, mà sao cha mẹ con sao đen thui à. còn một người ngồi kế
1: bì,
0: nữa
1: hắc bì Phật tổ không biết hả
0: à, cái người ngồi kế nữa, cái sư phụ nói đây là mẹ nuôi của con. Rồi cái sư phụ dẫn con đi một hồi lâu lắm, mà sư phụ nói chuyện với con nhiều lắm, mà con nhớ chỉ 1-2 giây tiếp thôi, còn nói chuyện mấy cái chuyện đó con không nhớ là hết. Cái sư phụ nó thả con xuống, cái sư phụ ôm con về, cái con cũng ôm sư phụ về, cái sư phụ thả con xuống. Sư phụ nói nhà ngươi không được đi nữa đâu, nhà ngươi phải xuống, nhà ngươi có cái tài bắn cung bắn tên gì đó. Sư phụ nói vậy á, cái sư phụ thả con xuống, cái con giật mình, cái con nằm, con nói trời ơi sư phụ dẫn mình đi ngon quá trời, sư phụ cũng dẫn đi luôn. Cái con nằm, cái
1: hả?
0: Con nói
1: nghèo mà ha.
0: Nằm một đống vậy, con nói trời ơi, hồi đó sư phụ đem mình đi con chút xíu mà dầm nằm một giường.
1: Đâu con giường, nó có nửa con bò.
0: Cái con nằm, con tiếc hoài à. Con nói giờ nằm đây cái một giường vậy mà nghĩ là suy nghĩ giờ 6 đứa con, nhưng một ông chồng có vợ nhỏ nữa. Cái con nằm vậy, cái con suy nghĩ ha, cái nói phải chi hồi đó sư phụ về sớm, cái con đâu có lấy chồng.
1: Ôi tôi nghe hoài rồi chán. Bà nào cũng nói vậy hết trơn á. Chưa có chồng ai cũng nói vậy hết. Lát vô lại ố hai ba đứa con rồi. Không có chồng đều có con chơi.
0: Cái này ông ganh với con như lắm sư phụ. Hỏi ra cái con nhắc tới sư phụ, cái ông nói cái ngày ngày bà cứ sư phụ không à, bà dẫn con mà vô ở sư phụ luôn đi à, ông đuổi con hoài à.
1: Dạ thì qua đi. Nam Văn Kinh Tế Mới.
0: Con nói phải sư phụ nhận con dẫn con qua đây con ở luôn.
1: Thì qua đi sao đâu. Ông đuổi đi cho ông biết. À, bị ông ký giấy đàng hoàng, mai mốt vợ đẹp rồi đồ về tôi không cho đâu.
0: Mà thể nghiệm con rất nhiều lắm sư phụ. Có một cái thể nghiệm á, con không có ngủ quên đâu sư phụ. Cái con đang ngồi thiền nha, cái thấy sư phụ về ngồi ghế. Sư phụ ngồi mà sư phụ lột cái mão mà cái băng cái cuốn sách biếu mà 44 á sư phụ. Sư phụ lột mão ra vậy, cái sư phụ để trên cái ghế vậy, cái sư phụ nói nhà ngươi kêu các con nhà ngươi ra đây. Cái sư phụ nói vậy, cái con kêu các con lại, cái nói kêu các cháu ngồi rồi mà sư phụ đi theo. Có một người đệ tử sư phụ mang cái tép của sư phụ vậy nè. Con thấy thật rõ sư phụ, mà con chưa có ngủ đó, con thiền đó sư phụ. Cái sư phụ nói nhà ngươi là em của ta. Cái một lần, ba lần vậy, cái một hôm cái con nằm con buồn á sư phụ, cái con cũng hư. con khóc cái con nói sao mà con khổ quá vậy sư phụ. Cái sư phụ nói nhà ngươi đừng có than khổ, nhà ngươi hồi đó con Út, em Út sung sướng quá, giờ thật khổ gì. Sư phụ nói vậy, trong lỗ tai con nghe văng vẳng vẳng vậy á. Mà ba là nói vậy.
1: Hết chưa?
0: Nhiều lắm mà sư phụ, mà thôi con không nói nữa. Thể nghiệm con thấy tới 3 tháng rồi đó sư phụ. Mà nay con không có thấy nữa, con lâu lâu con thấy một lần thôi. Mà từ bữa con về đây con thiền á, tự nhiên sao cứ nó dùng mình hoài sư phụ.
1: Bận thêm áo.
0: Con không phải con lạnh đâu sư phụ, mà tự nhiên cứ nó dùng sự sống hoài à. Mấy lần vậy đó. Con
1: rồi
0: không
1: sao?
0: Biết làm sao vậy.
1: Của chuyện của cô không biết, cô hỏi ai.
0: Cái con nằm bao thấy gì.
1: Nồi rồi.
0: Con đĩa cái gì cắn, cái người ta nói con thì mắt dưới bố gì á. Cái con nói con là đệ tử sư phụ rồi sao còn có cái đó nữa.
1: Thôi có gì nữa mà nói hoài á, tối băng bông qua nói chuyện thử nghiệm đủ rồi.
2: Sư phụ, con cảm ơn sư phụ đã giúp gia đình con.
1: Thôi đủ rồi, bây giờ ha.
2: Dạ, thì để sư phụ an bài cho em con bên Việt Nam qua sư phụ. Cảm ơn sư phụ.
1: Thôi không có sẵn, cái chuyện này chuyện nhỏ mà.
2: Con muốn xin sư phụ với gia trì cho con có đứa gái mà nó chưa tu sư phụ. Hôm trước con xin ông xã. Hôm kỳ trước con xin sư phụ cho ông xã con tu đó sư phụ. Sư phụ cái là một tháng sau là ông truyền tâm ấn liền sư phụ.

0: Tôi đã nói để cho nó tự tại rồi còn hỏi hoài vậy. Ừ cũng vậy thôi. Thôi ừ đó. Ok. Mà không ép ai được. Ai cũng là Phật á. Cái đường tu của họ khác á chứ. Họ chọn con đường họ tu khác lắm. Người chọn đường dài, người chọn đường ngắn, người chọn đường sướng, người chọn đường khổ. Tới Phật họ đâu có sợ khổ nữa. Tại cái thân thể mình nó khổ cái lúc, tại cái đầu óc mình nó dính liền với thân thể, cho nên cái nào khổ mình cũng biết hết đó. Thật ra Phật đâu có nghĩ khổ sướng, cho nên khi nào họ xuống họ không chọn gì đâu họ chọn. Họ không chọn thiên đàng, họ chọn địa ngục, họ không chọn gì đâu họ chọn. Trời ơi, Phật mình phải tôn trọng chứ. Đâu ép buộc ai được, ngu quá vậy. Không có hiểu gì hết sao, mà hiểu sư phụ nói gì không? Người nào cũng là Phật hết, chúng sanh nào cũng là Phật, họ chọn đường họ họ đi. Trời ơi mình mà sao dám nói Phật làm gì làm gì. À, mình chỉ khuyên bảo mình nhắc nhở thôi. Mà Phật chưa muốn về thì kệ cho Phật. À, mai mốt ha, họ có thì giờ mà. Nhiều khi người ta chọn ba bốn cuộc đời nữa. Ta chưa làm hết nha. Đâu phải con của mình là con đâu. Trời ơi Phật không nói bà ơi. Phật bà. Biết như vậy thì nó khỏe không? Thôi 12 giờ rồi quý vị về nghỉ ha. À, bắt nói gì nói ngắn thiệt ngắn á.
1: Dạ kính thưa sư phụ, con trước khi đi 3 tuần cái con mua vé máy bay xong rồi cái bữa đó xe sao nó hư cái windshield wiper đó, cái con về trước 2 giờ con sửa, con mới lên trên xe ngồi cái là ve xe lại nó không ve được nữa, cái con tuột xuống cũng tuột không được, cái lưng con cụp liền, cái con đi vô trong đó để xin địa chỉ để gọi xe kéo mà đi không nổi nữa, cái con ráng con đi mà đi mỗi lần nhúc nhích là nó đau thiệt đau, nói thôi bây giờ phải vô khi emergency để xin đi mổ, mà con nguyện con qua đây con ở bên đây luôn mà con đi vậy thì mổ là không đi được, thành ra con tuột xuống gọi xe kéo rồi cái con tuột xuống ráng tuột xuống qua bên lề đường con ngồi, con cầu nguyện sư phụ gia trì cho con. Thì con ngồi giờ khoảng 2 tiếng đồng hồ mà ngồi bên đường lộ cái con đi được, cái xương sống đường xương sống là nó khó chịu lắm, nó đi không được gì hết trơn, mà con ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ con giá sư phụ để con được qua đây con ở luôn, cái sư phụ gia trì cho con được. Cảm ơn sư phụ.
0: Còn vậy mà nói gì cho mà cùng. Ok, thôi quý vị đi về ngủ ngon hả? Sư phụ còn phải gặp mấy người kia hả? Không. Tôi vừa nói xong, sư phụ có thể xem sư phụ có mấy người an bài à? Không. Họ có qua lại không? Ok, quý vị đi về. Cái này phải gặp người khác nha. Đây. Chào quý vị. How can you translate? You understand Vietnamese right now? Okay. Going tomorrow?
2: Yes.
0: Oh, have a good journey home, huh? I come back very soon to see some children. People behind, they can stay if they want, so the Vietnamese can move. Okay. Đi về với đảng đi.

0: đảm bảo
1: thôi ha, cảm ơn quý vị hả. Năm giờ đi phải không?
2: Năm giờ đi, bây giờ phải về sửa soạn hành lý rồi phải không? Bốn giờ.
1: Trời,
2: tự nhiên.
1: Đi 4 giờ là sướng lắm rồi á. Cảm ơn bác. 4 giờ đi sướng, tôi còn bị ở kẹt lại đây.
2: Chắc tại hôm qua chú bộ đem cho mấy người xung quanh nè, mấy người nghèo hết trơn rồi, còn bao nhiêu
1: chia nhau hả?
3: Dạ. Okay.
1: Việt Nam chia nhau hả?
3: Dạ.
1: Nào quá từ Việt Nam ổn đi hả?
3: Dạ.
1: Nó quất cái đùi của con gì đó. Quý vị đi là lấy chỗ cho mấy em nhỏ đó. Em bánh ra nha, chia đi nha.
3: Dạ.
1: Cảm ơn.
3: Cảm ơn.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN and for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, shining news for a compassionate world. United States Enterprise introduces protein and probiotics smoothies. Good Belly, a vegan food and drink company whose beverage combines vegan protein with probiotics, comes in three fruity flavors: blueberry, peach, and strawberry. Each 8-ounce serving contains 11 grams of protein, approximately 10% more than the top-selling kefir brand, and 1 billion CFUs, or colony-forming units, of probiotics. Sold in 32-ounce bottles that hold 4 servings each, the drink supports gut health and helps people meet daily protein goals in a convenient, tasty way. Good Belly developed the product because many shoppers care about protein and the health of their digestive tracts. 78% of shoppers value meeting daily protein goals, according to the Numerator Protein Trends report. Kudos, Good Belly, for your new offering. May all consumers enjoy this vegan beverage and experience vibrant health in celestial splendor.
2: New Spain Sanctuary welcomes rescued animal people. In July 2026, Animal Folk Rescue Association launched a new socialized playground center for community and pet companions named La Casa de las Reinas, or the House of the Queens, located in El Campello, Alicante. The ticket fee is €1 for entry with or without a pet friend, and the opening event provided a lively program of activities, including musical entertainment, workshops, and raffles. These fundraising activities promoted harmonious opportunities for community members to gather, meet new friends, and play with their four-legged folk. Our heartfelt thanks, La Casa de las Reinas, and all involved for promoting social harmony and solidarity. May the rescued furry friends live happily and safely in the Most High's immense blessings.
1: Now it's time to do some relaxing inner exercise with the joke of the day. It's called Bridge Delivery Gone Wrong.
3: A truck driver was cruising down the freeway and he saw a sign that read, "Low bridge ahead." Before he could react, the truck wedged itself under the bridge, backing up traffic for kilometers. A police officer arrived, stepped out of his car, and looked at the truck.
4: "Got stuck, huh?"
5: "No, sir. I was delivering this bridge and happened to run out of gas."
6: And now we have a hotline in Aulaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from Vân Chi in Aulac, also known as Vietnam.
7: Vinh danh Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại Nhất. Vinh danh Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Vinh danh Ba Đấng Quyền Năng Đã Hợp Nhất, Thượng Đế, Tim Cô Tu và Con của Thượng Đế. Kính chào các bậc thánh hiền của truyền hình Vô Thượng Sư. Dưới ân điển của Ngài, con xin chia sẻ một trong những thể nghiệm nội tại. Vào tháng 8 năm 2025, khi thực hành Pháp Thiền Quán Âm do Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền dạy, con thấy mình vào trong một cõi thần thức mà chúng sinh nơi đó bị bao trùm vô số lớp. Nhìn bên ngoài giống như là họ mặc bộ đồ lặn, nhưng có rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Tuy nhìn bên ngoài khác nhau, nhưng tận cùng bên trong họ giống nhau. Con thấy tận cùng bên trong của họ đều là những chúng sinh ánh sáng, rạng ngời, nhưng chính họ lại chưa nhận biết được điều đó. Con thấy mình là một chúng sinh ánh sáng hoàn toàn, thật rực rỡ và sáng lạn. Sư phụ luôn bên cạnh con, nguồn năng lượng của Ngài thật rực rỡ và bao trùm. Con được cho biết, mỗi chúng sinh chưa nhận biết được mình là chúng sinh ánh sáng, do họ bị bao trùm bởi quá nhiều tầng lớp của tâm thức và của cả thần thức. Chỉ khi nào tháo bớt hết mọi lớp định kiến của tâm thức và thần thức, thì họ sẽ thấy được sự vinh quang bên trong của họ và cũng nhận biết được mình chính là chúng sinh ánh sáng rạng ngời. Con thấy sư phụ đóng bớt lại và điều chỉnh nguồn năng lượng của Ngài để phù hợp với địa cầu. Vì nếu Ngài mở ra hết cỡ, địa cầu sẽ không chịu nổi lực lượng của một vị minh sư. Vì thế mà mỗi địa cầu chỉ có thể chứa đựng được duy nhất lực lượng của một vị minh sư mà thôi. Chúng con vinh danh Ngài, vị minh sư tại thế tối thượng. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đại diện cho Thượng Đế tối cao trên địa cầu. Chúc cho mọi chúng sinh sớm nhận thức được Thượng Đế tánh. Mong thế giới thuần chay và hòa bình trường cửu. Đệ tử của Ngài, Kính Búc. Quỳnh Chi từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Welcome, Quỳnh Chi. Thank you for sharing your enlightening inner vision. It shows clearly how beings create the illusion of separation with their own minds. Thankfully, we have Kuan Yin meditation to dissolve our layers of mind consciousness that are blocking us from realizing who we really are. We are forever grateful to Master for that. May you and the delightful people of Au Lạc or Vietnam rise to the highest level of consciousness possible in this lifetime. Supreme Master TV Team, P.S. Master has an illuminating response. Awakened Wen Chi, proud of your sincere Kuan Yin practice. Thus some rare sacred inner knowledge has been revealed to you. What you saw in your inner vision was the way individual beings create a false world in their own minds that does not truly exist. Thanks also to the brutal negative force which deliberately creates illusion to entrap humans who are ensnared in its web. It is as if their soul is wearing a virtual reality headset that projects an illusory realm all around them that is made of their conceptions, karma, etc. Everything that happens in this plane is created by them, yet they often see themselves as victims who are at the mercy of the world. Now you can see why, without an enlightened master, a person cannot escape the illusion. This is because it appears all-encompassing and there is no way to see beyond it unless someone opens our spiritual eyes. Hopefully, this helps many people understand what we are actually experiencing in this world. May you and mystical Au Lạc or Vietnam know the glory of God's magnificent light eternally, sending you much love and lots of blessings.
1: Vegan, 'cause we got to help ourselves to survive.
8: We welcome your heartline, stories, and or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
2: Praise be the reunited three utmost powerful, God, Timkotu, and the Son of God.
3: Please join Supreme Master Qinghai, vegan, for the most powerful daily prayer, every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: con với sư phụ. Con hồi đó con bệnh tim quá chừng luôn á, con chết xỉu hoài. Cái từ hồi
1: con ăn cho con tới giờ cái con hết luôn.
2: Hết luôn.
1: Cái ông chồng con cũng tin dữ lắm. Cái con ăn đâu mấy tháng cái năm đứa con theo ăn theo tiền cơm ăn hết luôn. Kỳ sư phụ về Nam Giang đợt đầu á, mẹ con được tiền hết. Mà trong 3 tháng sư phụ con thấy thể nghiệm rất là nhiều mà tốt lắm. Mà trong khi 3 tháng đó con thấy có một hôm á con nằm cái con trong mình con khó chịu, con lấy cái hình sư phụ con để vậy nè. Cái con nói sao con khó chịu, chắc con chết quá sư phụ ơi. Con mới vừa kêu vậy cái sư phụ đánh xẹt lửa quá trời luôn, xẹt vậy. Cái con nói trời ơi, cháy mặt cháy mày con hết rồi. Cái con nói con còn nhớ nữa cái mà con chưa có ngủ đâu sư phụ. Cái con nói con lấy cái hình con rào sư phụ coi coi có sao, sợ cái hình sư phụ cháy luôn. Cái con vừa nói vậy cái sư phụ biến con lại thành nhỏ xíu à. Cái sư phụ, con dòm thấy sư phụ nhỏ xíu mà đẹp lắm. Cái sư phụ bay dẫn con bay eo vậy. Cái con nói cái sư phụ ơi giải dò gãy cẳng con hết rồi. con rạo lại cái sau cái giò cẳng con có sao hết. Nó vừa tê vậy. Cái sư phụ dẫn con tới cái chỗ đó, cái sư phụ chỉ với con thấy năm vị Phật mà có khúc nhà sư phụ. Cái
2: gì?
1: Một bên vậy á. Cái con thấy sư phụ nói đây là cha mẹ của nhà ngươi nè. Mà sao cha mẹ con sao đen thui à? còn một người ngồi kế
2: bì,
1: nữa.
2: Hắc bì Phật tổ không biết hả?
1: À, cái người ngồi kế nữa, cái sư phụ nói đây là mẹ nuôi của con. Rồi cái sư phụ dẫn con đi một hồi lâu lắm. Mà sư phụ nói chuyện với con nhiều lắm. Mà con nhớ chỉ 1-2 giây tiếp thôi. Còn nói chuyện mấy cái chuyện đó con không nhớ là hết. Cái sư phụ nó thả con xuống. Cái sư phụ ôm con về, cái con cũng ôm sư phụ về, cái sư phụ thả con xuống. Sư phụ nói nhà ngươi không được đi nữa đâu, nhà ngươi phải xuống, nhà ngươi có cái tài bắn cung bắn tên gì đó. Sư phụ nói vậy á, cái sư phụ thả con xuống, cái con giật mình cái con nằm, con nói trời ơi sư phụ dẫn mình đi ngon quá trời, sư phụ cũng dẫn đi luôn. Cái con nằm cái
2: hả?
1: Con nói
2: nghèo mà ha.
1: Nằm một đống vậy, con nói trời ơi hồi đó sư phụ đem mình đi con chút xíu mà dầm nằm một giường.
2: Đâu con giường nó có nửa con bò.
1: Cái con nằm, cái con nằm con tiếc hoài à. Con nói giờ nằm đây cái một giường vậy mà nghĩ là suy nghĩ giờ 6 đứa con, nhưng một ông chồng có vợ nhỏ nữa. Cái con nằm vậy, cái con suy nghĩ ha, cái nói phải chi hồi đó sư phụ về sớm, cái con đâu có lấy chồng.
2: Ôi, tôi nghe hoài rồi chán. Bà nào cũng nói vậy hết trơn á. Chưa có chồng ai cũng nói vậy hết. Lát vô lại, ố, 2-3 đứa con rồi. Không có chồng đều có con chơi.
1: Cái này ông ganh với con như lắm sư phụ. Hỏi ra cái con nhắc tới sư phụ, cái ông nói ngày ngày bà cứ sư phụ không à, bà dẫn con mà vô ở sư phụ luôn đi. À, ông đuổi con hoài à?
2: Dạ, thì qua đi. Nam Văn kinh tế mới.
1: Con nói phải sư phụ nhận con dẫn con qua đây con ở luôn.
2: Thì qua đi, sao đâu. Ông đuổi đi cho ông biết. À, bị ông ký giấy đàng hoàng, mai mốt vợ đẹp rồi đồ về tôi không cho đâu.
1: Mà thể nghiệm con rất nhiều lắm sư phụ. Có một cái thể nghiệm á, con không có ngủ quên đâu sư phụ. Cái con đang ngồi thiền nha, cái thấy sư phụ về ngồi ghế. Sư phụ ngồi mà sư phụ lột cái mão mà cái băng cái cuốn sách biếu mà 44 á sư phụ. Sư phụ lột mão ra vậy, cái sư phụ để trên cái ghế vậy, cái sư phụ nói nhà ngươi kêu các con nhà ngươi ra đây. Cái sư phụ nói vậy, cái con kêu các con lại, cái nói kêu các cháu ngồi rồi mà sư phụ đi theo, có một người đệ tử sư phụ mang cái tép của sư phụ vậy nè. Con thấy thật rõ sư phụ, mà con chưa có ngủ đó, con thiền đó sư phụ. Cái sư phụ nói nhà ngươi là em của ta. Cái một lần, ba lần vậy, cái một hôm cái con nằm con buồn á sư phụ, cái con cũng hư. con khóc cái con nói sao mà con khổ quá vậy sư phụ. Cái sư phụ nói nhà ngươi đừng có than khổ, nhà ngươi hồi đó con Út, em Út sung sướng quá, giờ thật khổ gì. Sư phụ nói vậy trong lỗ tai con nghe văng vẳng vẳng vậy á, mà ba là nói vậy.
2: Hết chưa?
1: Nhiều lắm mà sư phụ, mà thôi con không nói nữa. Thể nghiệm con thấy tới 3 tháng rồi đó sư phụ. Mà nay con không có thấy nữa, con lâu lâu con thấy một lần thôi. Mà từ bữa con về đây con thiền á, tự nhiên sao cứ nó dùng mình hoài sư phụ.
2: Bận thêm áo.
1: Con không phải con lạnh đâu sư phụ, mà tự nhiên cứ nó dùng sự sống hoài à. Mấy lần vậy đó. Con
2: rồi
1: không
2: sao?
1: Biết làm sao vậy.
2: Của chuyện của cô không biết, cô hỏi ai.
1: Cái con nằm bao thấy gì?
2: Nồi rồi.
1: Con đĩa cái gì cắn cái, người ta nói con thì mắt dưới bố gì á. Cái con nói con là đệ tử sư phụ rồi sao còn có cái đó nữa.
2: Thôi có gì nữa mà nói hoài á, tối băng bông qua nói chuyện thử nghiệm đủ rồi.
3: Sư phụ, con cảm ơn sư phụ đã giúp gia đình con.
2: Thôi được rồi, bây giờ ha.
3: Dạ, thì để sư phụ an bài cho em con bên Việt Nam qua sư phụ. Cảm ơn sư phụ.
2: Thôi không có sao, cái chuyện này chuyện nhỏ mà.
3: Con muốn xin sư phụ với gia trì cho con có đứa gái mà nó chưa tu sư phụ. Hôm trước con xin ông xã. Hôm kỳ trước con xin sư phụ cho ông xã con tu đó sư phụ. Sư phụ cái là một tháng sau là ông trường tâm ấn liền sư phụ.
2: Ừ.
3: Rồi cái con xin cho con bé con. Thì sư phụ nó để nó tự tại cái nó lâu quá sư phụ. Con tu được gần 6 năm rồi, ông xã con cũng cỡ 5 năm rồi mà nó không chịu vô sư phụ. Nó chưa vô.
2: Thì tôi đã nói rồi. Hả?
3: Thành ra con tính xin.
2: Để cho nó kệ nó. Nó là Phật nói cho nó chi ngu vậy. Bộ tưởng nó là con của bà sao? Nó là Phật đi giáng trần á. Ai cũng là Phật hết, để tự họ lo cho họ. Trời ơi, hai cha mẹ đã tu hết, sách vở trong nhà đầy hết, băng tép cái gì cũng có hết, mà nó còn vậy nữa là biểu tôi nói làm chi. Vậy mình còn không biết nữa sao.
3: Cảm ơn sư phụ.
2: Tôi đã nói để cho nó tự tại rồi, còn hỏi hoài vậy. Mấy ừ cũng vậy thôi. Thôi ừ đó. Ok. Mà mình không ép ai được. Ai cũng là Phật á. Cái đường tu của họ khác á chứ. Họ chọn con đường họ tu khác lắm. Người chọn đường dài, người chọn đường ngắn, người chọn đường sướng, người chọn đường khổ. Cái Phật họ đâu có sợ khổ nữa. Tại cái thân thể mình nó khổ, cái lúc tại cái đầu óc mình nó dính liền với thân thể, cho nên cái nào khổ mình cũng biết hết. Thật ra Phật đâu có nghĩ khổ sướng, cho nên khi nào họ xuống họ muốn chọn gì đó họ chọn. Họ muốn chọn thiên đàng, họ chọn địa ngục, họ muốn chọn gì đó họ chọn. Trời ơi, Phật mình phải tôn trọng chứ. Đâu ép buộc ai được, ngu quá vậy. Không có hiểu gì hết sao, mà hiểu sư phụ nói gì không. Người nào cũng là Phật hết, chúng sanh nào cũng là Phật, họ chọn đường họ đi. Trời ơi, mình mà sao dám nói Phật làm gì. Mình chỉ khuyên bảo, mình nhắc nhở thôi. Mà Phật chưa muốn về thì kệ cho Phật. Mai mốt ha, họ có thì giờ mà. Nhiều khi người ta chọn 3-4 cuộc đời nữa, ta chưa làm hết nha. Đâu phải con của mình là con đâu. Trời ơi, Phật không nói bà ơi. Phật bà. Biết như vậy thì nó khỏe không. Thôi 12 giờ rồi, quý vị về nghỉ ha. Bắt nói gì nói ngắn thiệt ngắn á.
4: Dạ kính thưa sư phụ, con trước khi đi 3 tuần cái con mua vé máy bay xong rồi, cái bữa đó xe sao nó hư cái windshield wiper đó, cái con về trước 2 giờ con sửa. Con mới lên trên xe ngồi cái là ve xe lại, nó không ve được nữa. Cái con tuột xuống cũng tuột không được, cái lưng con cụp liền. Cái con đi vô trong đó để xin địa chỉ để gọi xe kéo mà đi không nổi nữa. Cái con ráng con đi, mà đi mỗi lần nhúc nhích là nó đau, thiệt đau. Nói thôi bây giờ phải vô cái emergency để xin đi mổ. Mà con nguyện con qua đây, con ở bên đây luôn, mà con đi vậy thì mổ là không đi được. Thành ra con tuột xuống, gọi xe kéo rồi cái con tuột xuống, ráng tuột xuống qua bên lề đường con ngồi. Con cầu nguyện sư phụ gia trì cho con. Thì con ngồi giờ khoảng 2 tiếng đồng hồ mà ngồi bên đường lộ, cái con đi được. Cái xương sống, đường xương sống là nó khó chịu lắm, nó đi không được gì hết trơn, mà con ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ. Con giá sư phụ để con được qua đây, con ở luôn, cái sư phụ gia trì cho con được. Cảm ơn sư phụ.
2: Con vậy mà nói gì cho mà cùng. Ok, thôi quý vị đi về ngủ ngon hả? Sư phụ còn phải gặp mấy người kia nữa. Không, vừa căn sài số sợ hãi khi lại khan sư phụ, có mấy người an bài à? Không, họ mình có qua lại mà? À, ok. Quý vị đi về. What? How can you translate? You understand Vietnamese by now. Okay. Going tomorrow? Yes. Yes. Oh, have a good journey home, huh? I come back very soon to see some children. People behind, they can stay if they want, so the Vietnamese can move. Về rất đặng đi. Thông báo. Thôi ha, cảm ơn quý vị ha. Ừ. 5 giờ đi phải không? 5 giờ đi, bây giờ phải về sửa soạn hành lý rồi phải không? 4 giờ. Trời, tổng nghị. 4 giờ là sướng lắm rồi á. Cảm ơn bác. 4 giờ đi sướng, tôi còn bị ở kẹt lại đây. Chắc tại hôm qua sư phụ đem cho mấy người xung quanh nè, mấy người nghèo hết trơn rồi, còn bao nhiêu chia nhau hả?
5: Dạ. Ok.
2: Việt Nam chia nhau hả?
5: Dạ.
2: À, quá từ Việt Nam ổ đi hả?
5: Dạ.
2: Chia là không phải chia hả? Chia hai không phải. Nó có cái đồ ngủ con gì. Quý vị đi lấy chỗ cho mấy em nhỏ luôn. Em bánh ra chia đi nha.
5: Dạ.
2: Bye.
5: I love you.
2: Cảm ơn. Cảm ơn.

0: Enterprise introduces protein and probiotics smoothies. GoodBelly, a vegan food and drink company whose beverage combines vegan protein with probiotics, comes in three fruity flavors: blueberry, peach, and strawberry. Each 8-ounce serving contains 11 grams of protein, approximately 10% more than the top-selling kefir brand, and 1 billion CFUs, or colony-forming units, of probiotics. Sold in 32-ounce bottles that hold 4 servings each, the drink supports gut health and helps people meet daily protein goals in a convenient, tasty way. GoodBelly developed the product because many shoppers care about protein and the health of their digestive tracts. 78% of shoppers value meeting daily protein goals, according to the Numerator Protein Trends report. Kudos GoodBelly for your new offering. May all consumers enjoy this vegan beverage and experience vibrant health in celestial splendor.
1: New Spain Sanctuary welcomes rescued animal people. In July 2026, Animal Folk Rescue Association launched a new socialized playground center for community and pet companions named La Casa de las Reinas, or the House of the Queens, located in El Campello, Alicante. The ticket fee is €1 for entry with or without a pet friend, and the opening event provided a lively program of activities, including musical entertainment, workshops, and raffles. These fundraising activities promoted harmonious opportunities for community members to gather, meet new friends, and play with their four-legged folk. Our heartfelt thanks, La Casa de las Reinas, and all involved for promoting social harmony and solidarity. May the rescued furry friends live happily and safely in the Most High's immense blessings.
0: Now it's time to do some relaxing inner exercise with the joke of the day. It's called Bridge Delivery Gone Wrong.
2: A truck driver was cruising down the freeway when he saw a sign that read, "Low bridge ahead." Before he could react, the truck wedged itself under the bridge, backing up traffic for kilometers. A police officer arrived, stepped out of his car, and looked at the truck.
3: "Got stuck, huh?"
4: "No, sir. I was delivering this bridge and happened to run out of gas."
5: And now we have a hotline in Aulaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from Vân Chi in Aulac, also known as Vietnam.
6: Vinh danh Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại Nhất. Vinh danh Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, Vinh danh Ba Đấng Quyền Năng Đã Hợp Nhất, Thượng Đế, Tim Cô Tu và Con của Thượng Đế. Kính chào các bậc thánh hiền của truyền hình Vô Thượng Sư. Dưới ân điển của Ngài, con xin chia sẻ một trong những thể nghiệm nội tại. Vào tháng 8 năm 2025, khi thực hành Pháp Thiền Quán Âm do Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền dạy, con thấy mình vào trong một cõi thần thức mà chúng sinh nơi đó bị bao trùm vô số lớp. Nhìn bên ngoài giống như là họ mặc bộ đồ lặn, nhưng có rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Tuy nhìn bên ngoài khác nhau, nhưng tận cùng bên trong họ giống nhau. Con thấy tận cùng bên trong của họ đều là những chúng sinh ánh sáng, rạng ngời, nhưng chính họ lại chưa nhận biết được điều đó. Con thấy mình là một chúng sinh ánh sáng hoàn toàn, thật rực rỡ và sáng lạn. Sư phụ luôn bên cạnh con, nguồn năng lượng của Ngài thật rực rỡ và bao trùm. Con được cho biết, mỗi chúng sinh chưa nhận biết được mình là chúng sinh ánh sáng, do họ bị bao trùm bởi quá nhiều tầng lớp của tâm thức và của cả thần thức. Chỉ khi nào tháo bớt hết mọi lớp định kiến của tâm thức và thần thức, thì họ sẽ thấy được sự vinh quang bên trong của họ và cũng nhận biết được mình chính là chúng sinh ánh sáng rạng ngời. Con thấy sư phụ đóng bớt lại và điều chỉnh nguồn năng lượng của Ngài để phù hợp với địa cầu. Vì nếu Ngài mở ra hết cỡ, địa cầu sẽ không chịu nổi lực lượng của một vị minh sư. Vì thế mà mỗi địa cầu chỉ có thể chứa đựng được duy nhất lực lượng của một vị minh sư mà thôi. Chúng con vinh danh Ngài, vị minh sư tại thế tối thượng. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đại diện cho Thượng Đế tối cao trên địa cầu. Chúc cho mọi chúng sinh sớm nhận thức được Thượng Đế tánh. Mong thế giới thuần chay và hòa bình trường cửu. Đệ tử của Ngài, Kính Búc, Quỳnh Chi từ Âu Lạc hay Việt Nam.
5: Welcome, Quỳnh Chi. Thank you for sharing your enlightening inner vision. It shows clearly how beings create the illusion of separation with their own minds. Thankfully, we have Quan Yin meditation to dissolve our layers of mind consciousness that are blocking us from realizing who we

0: đi sư phụ. Con hồi đó con bệnh tim quá chừng luôn á, con chết xỉu hoài. Cái từ hồi con ăn cho con tới giờ cái con hết luôn.
1: Hết rồi.
0: Cái ông chồng con cũng tin dữ lắm. Cái con ăn đâu mấy tháng cái năm đứa con theo ăn theo tiền cơm ăn hết luôn. Kỳ sư phụ về Nam Giang đợt đầu á, mẹ con được tiền hết.
1: Nhớ.
0: Mà trong 3 tháng sư phụ con thấy thể nghiệm rất là nhiều mà tốt
1: Good.
0: Lắm. Mà trong khi 3 tháng đó con thấy có một hôm con nằm, cái con trong mình con khó chịu, con lấy cái hình sư phụ con để vậy nè. Cái con nói sao con khó chịu, chắc con chết quá sư phụ ơi. Con mới vừa kêu vậy cái sư phụ đánh xẹt lửa quá trời luôn, xẹt xẹt xẹt xẹt vậy. Cái con nói trời ơi, cháy mặt cháy mày con hết rồi. Cái con nói con còn nhớ nữa, cái mà con chưa ngủ đâu sư phụ. Cái con nói con lấy cái hình con rời sư phụ coi coi có sao không, sợ sợ cái hình con cháy luôn. Cái con vừa nói vậy cái sư phụ biến con lại thành nhỏ xíu à. Cái sư phụ, con dòm thấy sư phụ nhỏ xíu mà đẹp lắm. Cái sư phụ bay bay bay dẫn con bay eo eo eo eo vậy. Cái con nói sư phụ ơi, giải dò gãy cẳng con hết rồi. Cái con rạo lại, con rạo lại, cái sau cái giò cẳng con có sao hết. Nó vừa tê tê tê vậy. Cái sư phụ dẫn con tới cái chỗ đó, cái sư phụ chỉ với con thấy năm vị Phật. Năm vị Phật mà có khúc nhà sư phụ. Cái một bên vậy á. Cái con thấy sư phụ nói đây là cha mẹ của nhà ngươi nè. Mà sao cha mẹ con sao đen thui à? còn một người ngồi kế
1: bì,
0: nữa.
1: Hắc bì Phật tổ không biết hả?
0: À, cái người ngồi kế nữa, cái sư phụ nói đây là mẹ nuôi của con. Rồi cái sư phụ dẫn con đi một hồi lâu lắm. Mà sư phụ nói chuyện với con nhiều lắm. Mà con nhớ chỉ 1-2 giây tiếp thôi. Còn nói chuyện mấy cái chuyện đó con không nhớ là hết. Cái sư phụ nó thả con xuống, cái sư phụ ôm con về, cái con cũng ôm sư phụ về, cái sư phụ thả con xuống. Sư phụ nói nhà ngươi không được đi nữa đâu, nhà ngươi phải xuống, nhà ngươi có cái tài bắn cung bắn tên gì đó. Sư phụ nói vậy á, cái sư phụ thả con xuống, cái con giật mình, cái con nằm, con nói trời ơi sư phụ dẫn mình đi ngon quá trời, sư phụ cũng dẫn đi luôn. Cái con nằm, cái
1: hả?
0: Con nói
1: nghèo mà ha.
0: Nằm một đống vậy, con nói trời ơi, hồi đó sư phụ đem mình đi con chút xíu mà dầm nằm một giường.
1: Đâu con giường, nó có nửa con bò.
0: Cái con nằm, cái con nằm con tiếc hoài à. Con nói giờ nằm đây cái một giường vậy mà nghĩ đời, suy nghĩ giờ 6 đứa con, nhưng một ông chồng có vợ nhỏ nữa. Cái con nằm vậy, cái con suy nghĩ ha, cái nói phải chi hồi đó sư phụ về sớm, cái con đâu có lấy chồng.
1: Ôi tôi nghe hoài rồi chán. Bà nào cũng nói vậy hết trơn á. Chưa có chồng ai cũng nói vậy hết. Lát vô lại ủa, 2-3 đứa con rồi. Không có chồng đều có con chơi.
0: Cái này ông ganh với con như lắm sư phụ. Hỏi ra cái con nhắc tới sư phụ, cái ông nói cái ngày ngày bà cái sư phụ không à, bà dẫn con mà vô ở sư phụ luôn đi. À, ông đuổi con hoài à?
1: Dạ, thì qua đi. Nam Văn kinh tế mới.
0: Con nói phải sư phụ nhận con dẫn con qua đây con ở luôn.
1: Thì qua đi, sao đâu. Ông đuổi đi cho ông biết. À, bị ông ký giấy đàng hoàng, mai mốt vợ đẹp rồi đồ về tôi không cho đâu.
0: Mà thể nghiệm con rất nhiều lắm sư phụ. Có một cái thể nghiệm con không có ngủ quên đâu sư phụ. Cái con đang ngồi thiền nha, cái thấy sư phụ về ngồi ghế. Sư phụ ngồi mà sư phụ lột cái mão mà cái băng cái cuốn sách biếu mà 44 á sư phụ. Sư phụ lột mão ra vậy, cái sư phụ để trên cái ghế vậy, cái sư phụ nói nhà ngươi kêu các con nhà ngươi ra đây. Cái sư phụ nói vậy, cái con kêu các con lại cái nói kêu các cháu ngồi rồi mà sư phụ đi theo, có một người đệ tử sư phụ mang cái tép của sư phụ vậy nè. Con thấy thật rõ sư phụ mà con chưa có ngủ đó, con thiền đó sư phụ. Cái sư phụ nói nhà ngươi là em của ta. Cái một lần, ba lần vậy, cái một hôm cái con nằm con buồn á sư phụ, cái con cũng hư. con khóc cái con nói sao mà con khổ quá vậy sư phụ. Cái sư phụ nói nhà ngươi đừng có than khổ, nhà ngươi hồi đó con Út, em Út sung sướng quá, giờ thằng khổ gì. Sư phụ nói vậy trong lỗ tai con nghe văng vẳng vẳng vậy á, mà ba là nói vậy.
1: Hết chưa?
0: Nhiều lắm mà sư phụ, mà thôi con không nói nữa. Thể nghiệm con thấy tới 3 tháng rồi đó sư phụ. Mà nay con không có thấy nữa, con lâu lâu con thấy một lần thôi. Mà từ bữa con về đây con thiền á, tự nhiên sao cứ nó dùng mình hoài sư phụ.
1: Bận thêm áo.
0: Con không phải con lạnh đâu sư phụ, mà tự nhiên cứ nó dùng sự sống hoài à. Mấy lần vậy đó. Con không biết làm sao vậy.
1: Của chuyện của cô không biết, cô hỏi ai.
0: Cái con nằm bao thấy gì?
1: Nồi rồi.
0: Con đĩa cái gì cắn, cái người ta nói con thì mắt dưới bố gì á. Cái con nói con là đệ tử sư phụ rồi sao còn có cái đó nữa.
1: Thôi có gì nữa nói hoài á, tối băng bông qua nói chuyện thử nghiệm đủ rồi.
2: Thưa sư phụ, con cảm ơn sư phụ đã giúp gia đình con.
1: Thôi được rồi, bây giờ ha.
2: Dạ, thì để sư phụ an bài cho em con bên Việt Nam qua sư phụ. Cảm ơn sư phụ.
1: Thôi không có sao, lại con, chuyện này chuyện nhỏ mà.
2: Con muốn xin sư phụ với gia trì cho con có đứa gái mà nó chưa tu sư phụ. Hôm trước con xin ông xã. Hôm kỳ trước con xin sư phụ cho ông xã con tu đó sư phụ. Sư phụ cái là một tháng sau là ông trường tâm ấn liền sư phụ.
1: Ừ.
2: Rồi cái con xin cho con bé con. Thì sư phụ nó để nó tự tại cái nó lâu quá sư phụ. Con tu được gần 6 năm rồi, ông xã con cũng cỡ 5 năm rồi mà nó không chịu vô sư phụ. Nó chưa vô.
1: Thì tôi đã nói rồi. Hả?
2: Thành ra con tính xin
1: để cho nó kệ nó. Nó là Phật nói cho nó chi ngu vậy. Bộ tưởng nó là con của bà sao? Nó là Phật đi giáng trần á. Ai cũng là Phật hết, để tự họ lo cho họ. Trời ơi, hai cha mẹ đã tu hết, sách vở trong nhà đầy hết, băng tép cái gì cũng có hết, mà nó còn vậy nó là biểu tôi nói làm chi. Vậy mình còn không biết nữa sao.
2: Cảm ơn sư phụ.
1: Tôi đã nói để cho nó tự tại rồi còn hổ hoài vậy. Ừ cũng vậy thôi. Thôi ừ đó. Ok. Mà mình không ép ai được. Ai cũng là Phật á. Cái đường tu của họ khác chứ. Họ chọn con đường họ tu khác lắm. Người chọn đường dài, người chọn đường ngắn, người chọn đường sướng, người chọn đường khổ. Cái Phật họ đâu có sợ khổ nữa. Tại cái thân thể mình nó khổ cái lúc, tại vì cái đầu óc mình nó dính liền với thân thể, cho nên cái nào khổ mình cũng biết hết đó. Thật ra Phật đâu có nghĩ khổ sướng, cho nên khi nào họ xuống họ muốn chọn gì đó họ chọn. Họ muốn chọn thiên đàng, họ chọn địa ngục, họ muốn chọn gì đó họ chọn. Trời ơi, Phật mình phải tôn trọng chứ. Đâu ép buộc ai được, ngu quá vậy. Không có hiểu gì hết sao, mà hiểu sư phụ nói gì không. Người nào cũng là Phật hết, chúng sanh nào cũng là Phật, họ chọn đường họ đi. Trời ơi, mình mà sao dám nói Phật làm gì làm gì. Mình chỉ khuyên bảo, mình nhắc nhở thôi. Mà Phật chưa muốn về thì kệ cho Phật. À, mai mốt ha, à, họ có thì giờ mà. Nhiều khi người ta chọn 3-4 cuộc đời nữa. Ta chưa làm hết nha. Đâu phải con của mình là con đâu. Trời ơi, Phật không nói bà ơi. Phật bà. Biết như vậy thì nó khỏe không? Thôi, 12 giờ rồi, quý vị về nghỉ ha. À, bác nói gì nói ngắn thiệt ngắn á.
3: Dạ, kính thưa sư phụ, con trước khi đi 3 tuần, cái con mua vé máy bay xong rồi, cái bữa đó xe sao nó hư cái windshield, wiper đó, cái con về trước 2 giờ con sửa. Con mới lên trên xe ngồi cái là ve xe lại, nó không ve được nữa. Cái con tuột xuống cũng tuột không được, cái lưng con cụp liền. Cái con đi vô trong đó để xin địa chỉ để gọi xe kéo mà đi không nổi nữa. Cái con ráng con đi mà đi mỗi lần nhúc nhích là nó đau, thiệt đau. Nói thôi bây giờ phải vô emergency để xin đi mổ. Mà con nguyện con qua đây con ở bên đây luôn mà con đi vậy thì mổ là không đi được. Thành ra con tuột xuống gọi xe kéo rồi cái con tuột xuống, ráng tuột xuống qua bên lề đường con ngồi. Con cầu nguyện sư phụ gia trì cho con. Thì con ngồi giờ khoảng 2 tiếng đồng hồ mà ngồi bên đường lộ, cái con đi được. Cái xương sống, đường xương sống là nó khó chịu lắm, nó đi không được gì hết trơn, mà con ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ, con giá sư phụ để con được qua hôm nay, con ở luôn cái sư phụ gia trì cho con được. Cảm ơn sư phụ.
1: Con vậy mà nói gì cho mà cùng. Ok, thôi quý vị đi về ngủ ngon hả? Yeah. Sư phụ còn phải gặp mấy người kia hả? Không, tôi vừa nói là con gái có thể đến xem sư phụ có sắp xếp không? Không. Họ có đến không? Có, đến rồi. À, ok. Quý vị đi về. Tôi vừa phải gặp người khác nha. Chào.

0: going tomorrow?
1: Yes.
2: Yes. Oh, have a good journey, Homer.
3: Thank you.
2: I come back very soon to see some children. People behind, they can stay if they want, so the Vietnamese can move. Okay. Thôi hả? Cảm ơn quý vị hả? Năm giờ đi phải không? Năm giờ đi, bây giờ phải về sửa soạn hành lý rồi phải không? Trời, tự 4 giờ là sướng lắm rồi á. Cảm ơn bác. 4 giờ đi sướng, tôi còn bị ở kẹt lại đây. Chắc tại hôm qua chú Bộ đem cho mấy người xung quanh nè, mấy người nghèo hết trơn rồi, còn bao nhiêu chia nhau hả?
4: Dạ. Okay.
2: Việt Nam chia nhau hả?
4: Dạ.
2: Làm quá thì Việt Nam ổn đi hả?
4: Dạ.
2: Chia là không mở chia hả? Dạ. Nó quốc cho đủ ngủ con gì đó. Quý vị đi lấy chỗ cho mấy em nhỏ đó. Em bánh ra nha, chia đi nha.
4: Dạ. Hai sư phụ ơi, sư phụ.
2: Hai sư
4: phụ. I love you.
2: Thank you. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn bác sư phụ.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, shining news for a compassionate world. United States Enterprise introduces protein and probiotics smoothies. Good Belly, a vegan food and drink company whose beverage combines vegan protein with probiotics, comes in three fruity flavors: blueberry, peach, and strawberry. Each 8-ounce serving contains 11 grams of protein, approximately 10% more than the top-selling kefir brand, and 1 billion CFUs, or colony-forming units, of probiotics. Sold in 32-ounce bottles that hold 4 servings each, the drink supports gut health and helps people meet daily protein goals in a convenient, tasty way. Good Belly developed the product because many shoppers care about protein and the health of their digestive tracts. 78% of shoppers value meeting daily protein goals, according to the Numerator Protein Trends report. Kudos, Good Belly, for your new offering. May all consumers enjoy this vegan beverage and experience vibrant health in celestial splendor.
2: New Spain Sanctuary welcomes rescued animal people. In July 2026, Animal Folk Rescue Association launched a new socialized playground center for community and pet companions named La Casa de las Reinas, or the House of the Queens, located in El Campello, Alicante. The ticket fee is €1 for entry with or without a pet friend, and the opening event provided a lively program of activities, including musical entertainment, workshops, and raffles. These fundraising activities promoted harmonious opportunities for community members to gather, meet new friends, and play with their four-legged folk. Our heartfelt thanks, La Casa de las Reinas, and all involved for promoting social harmony and solidarity. May the rescued furry friends live happily and safely in the Most High's immense blessings.
1: Now it's time to do some relaxing inner exercise with the joke of the day. It's called Bridge Delivery Gone Wrong.
3: A truck driver was cruising down the freeway when he saw a sign that read, "Low bridge ahead." Before he could react, the truck wedged itself under the bridge, backing up traffic for kilometers. A police officer arrived, stepped out of his car, and looked at the truck.
4: "Got stuck, huh?"
5: "No, sir. I was delivering this bridge and happened to run out of gas."
6: And now we have a hotline in Aulaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from Quân Chi in Aulac, also known as Vietnam.
7: Vinh danh Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại Nhất. Vinh danh Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Vinh danh Ba Đấng Quyền Năng Đã Hợp Nhất, Thượng Đế, Tim Cô Tu và Con của Thượng Đế. Kính chào các bậc thánh hiền của truyền hình Vô Thượng Sư. Dưới ân điển của Ngài, con xin chia sẻ một trong những thể nghiệm nội tại. Vào tháng 8 năm 2025, khi thực hành Pháp Thiền Quán Âm do Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền dạy, con thấy mình vào trong một cõi thần thức mà chúng sinh nơi đó bị bao trùm vô số lớp. Nhìn bên ngoài giống như là họ mặc bộ đồ lặn, nhưng có rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Tuy nhìn bên ngoài khác nhau, nhưng tận cùng bên trong họ giống nhau. Con thấy tận cùng bên trong của họ đều là những chúng sinh ánh sáng, rạng ngời, nhưng chính họ lại chưa nhận biết được điều đó. Con thấy mình là một chúng sinh ánh sáng hoàn toàn, thật rực rỡ và sáng lạn. Sư phụ luôn bên cạnh con, nguồn năng lượng của Ngài thật rực rỡ và bao trùm. Con được cho biết, mỗi chúng sinh chưa nhận biết được mình là chúng sinh ánh sáng, do họ bị bao trùm bởi quá nhiều tầng lớp của tâm thức và của cả thần thức. Chỉ khi nào tháo bớt hết mọi lớp định kiến của tâm thức và thần thức, thì họ sẽ thấy được sự vinh quang bên trong của họ và cũng nhận biết được mình chính là chúng sinh ánh sáng rạng ngời. Con thấy sư phụ đóng bớt lại và điều chỉnh nguồn năng lượng của Ngài để phù hợp với địa cầu. Vì nếu Ngài mở ra hết cỡ, địa cầu sẽ không chịu nổi lực lượng của một vị minh sư. Vì thế mà mỗi địa cầu chỉ có thể chứa đựng được duy nhất lực lượng của một vị minh sư mà thôi. Chúng con vinh danh Ngài, vị minh sư tại thế tối thượng. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đại diện cho Thượng Đế tối cao trên địa cầu. Chúc cho mọi chúng sinh sớm nhận thức được Thượng Đế tánh. Mong thế giới thuần chay và hòa bình trường cửu. Đệ tử của Ngài, Kính Búc, Quỳnh Chi từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Wholesome Quỳnh Chi, thank you for sharing your enlightening inner vision. It shows clearly how beings create the illusion of separation with their own minds. Thankfully, we have Kuan Yin meditation to dissolve our layers of mind consciousness that are blocking us from realizing who we really are. We are forever grateful to Master for that. May you and the delightful people of Aulak or Vietnam rise to the highest level of consciousness possible in this lifetime. Supreme Master TV Team, P.S. Master has an illuminating response. Awakened Wen Chi, proud of your sincere Kuan Yin practice. Thus some rare sacred inner knowledge has been revealed to you. What you saw in your inner vision was the way individual beings create a false world in their own minds that does not truly exist. Thanks also to the brutal negative force which deliberately creates illusion to entrap humans who are ensnared in its web. It is as if their soul is wearing a virtual reality headset that projects an illusory realm all around them that is made of their conceptions, karma, etc. Everything that happens in this plane is created by them, yet they often see themselves as victims who are at the mercy of the world. Now you can see why, without an enlightened master, a person cannot escape the illusion. This is because it appears all-encompassing and there is no way to see beyond it unless someone opens our spiritual eyes. Hopefully, this helps many people understand what we are actually experiencing in this world. May you and mystical Aulak or Vietnam know the glory of God's magnificent light eternally, sending you much love and lots of blessings.
1: Vegan, 'cause we got to help ourselves to survive.
8: We welcome your heartline, stories, and or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
2: Praise be the reunited three utmost powerful, God, Timkotu, and the Son of God.
3: Please join Supreme Master Qinghai, vegan, for the most powerful daily prayer, every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: con đi sư phụ, con hồi đó con bệnh tim quá chừng luôn á, con chết xỉu hoài. Cái từ hồi con ăn cho con tới giờ cái con hết luôn.
1: Hết luôn.
0: Cái ông chồng con cũng tin dữ lắm. Cái con ăn đâu mấy tháng cái năm đứa con theo ăn theo tiền cơm ăn hết luôn. Kỳ sư phụ về Nam Giang đợt đầu á, mẹ con được tiền hết. Mà trong 3 tháng sư phụ con thấy thể nghiệm rất là nhiều mà tốt good. Lắm. Mà trong khi 3 tháng đó con thấy có một hôm á con nằm cái con trong mình con khó chịu, con lấy cái hình sư phụ con để vậy nè. Cái con nói sao con khó chịu, chắc con chết quá sư phụ ơi. Con mới vừa kêu vậy cái sư phụ đánh xẹt lửa quá trời luôn, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt vậy. Cái con nói trời ơi, cháy mặt cháy mày con hết rồi. Cái con nói con còn nhớ nữa, cái mà con chưa ngủ đâu sư phụ. Cái con nói con lấy cái hình con rào sư phụ coi coi có sao không, sợ sợ cái hình cháy luôn. Cái con vừa nói vậy cái sư phụ biến con lại thành nhỏ xíu à. Cái sư phụ, con dòm thấy sư phụ nhỏ xíu mà đẹp lắm. Cái sư phụ bay bay bay dẫn con bay eo eo eo eo vậy. Cái con nói cái sư phụ ơi giải dò gãy cẳng con hết rồi. Cái con rạo lại con rạo lại cái sau cái giò cẳng con có sao hết. Nó vừa tê tê tê vậy. Cái sư phụ dẫn con tới cái chỗ đó, cái con cái sư phụ chỉ với con thấy năm vị Phật. Năm vị Phật mà có khúc nhà sư phụ. Cái
1: gì?
0: Một bên vậy á. Cái con thấy sư phụ nói đây là cha mẹ của nhà ngươi nè. Mà sao cha mẹ con sao đen thui à? còn một người ngồi kế
1: bì,
0: nữa.
1: Hắc bì Phật tổ không biết hả?
0: À, cái người ngồi kế nữa, cái sư phụ nói đây là mẹ nuôi của con. Rồi cái sư phụ dẫn con đi một hồi lâu lắm. Mà sư phụ nói chuyện với con nhiều lắm. Mà con nhớ chỉ 1-2 giây tiếp thôi. Còn nói chuyện mấy cái chuyện đó con không nhớ là hết. Cái sư phụ nó thả con xuống, cái sư phụ ôm con về, cái con cũng ôm sư phụ về, cái sư phụ thả con xuống, sư phụ nói nhà ngươi không được đi nữa đâu, nhà ngươi phải xuống, nhà ngươi có cái tài bắn cung bắn tên gì đó, sư phụ nói vậy á, cái sư phụ thả con xuống, cái con giật mình cái con nằm con nói trời ơi sư phụ dẫn mình đi ngon quá trời, sư phụ cũng dẫn đi luôn. Cái con nằm cái con nói
1: nghèo mà ha.
0: Nằm một đống vậy con nói trời ơi, hồi đó sư phụ đem mình đi con chút xíu mà dầm nằm một giường.
1: Đâu con giường nó có nửa con bò.
0: Cái con nằm con tiếc hoài à, con nói giờ nằm đây cái một giường vậy mà nghĩ là suy nghĩ giờ 6 đứa con, nhưng một ông chồng có vợ nhỏ nữa. Cái con nằm vậy cái con suy nghĩ ha, cái nói phải chi hồi đó sư phụ về sớm cái con đâu có lấy chồng.
1: Thôi tôi nghe hoài rồi chán, bà nào cũng nói vậy hết trơn á, chưa có chồng ai cũng nói vậy hết. Lát vào lại hai ba đứa con rồi. Không có chồng đều có con chơi.
0: Cái này ông ganh với con như lắm sư phụ, hỏi ra cái con nhắc tới sư phụ cái ông nói cái ngày ngày bà cái sư phụ không à, bà dẫn con bà vô ở sư phụ luôn đi. À, ông đuổi con hoài à?
1: Dạ, thì qua đi. Năm văn kinh tế mới.
0: Tôi nói phải sư phụ nhận con dẫn con qua đây con ở luôn.
1: Thì qua đi, sao đâu. Ông đuổi đi cho ông biết. À, biết ông ký giấy đàng hoàng, mai mốt vợ đẹp rồi đồ về tôi không cho đâu.
0: Mà thể nghiệm con rất nhiều lắm sư phụ, có một cái thể nghiệm con không có ngủ quên đâu sư phụ. Cái con đang ngồi thiền nha, cái thấy sư phụ về ngồi ghế. Sư phụ ngồi mà sư phụ lột cái mão mà cái băng cái cuốn sách biếu mà 44 á sư phụ. Sư phụ lột mão ra vậy cái sư phụ để trên cái ghế vậy cái sư phụ nói nhà ngươi kêu các con nhà ngươi ra đây. Cái sư phụ nói vậy cái con kêu các con lại cái nói kêu các cháu ngồi rồi mà sư phụ đi theo có một người đệ tử sư phụ mang cái tép của sư phụ vậy nè. Con thấy thật rõ sư phụ mà con chưa có ngủ đó con thiền á sư phụ. Cái sư phụ nói nhà ngươi là em của ta. Cái một lần ba lần vậy cái một hôm cái con nằm con buồn á sư phụ. Cái con cũng hư. con khóc cái con nói sao mà con khổ quá vậy sư phụ. Cái sư phụ nói nhà ngươi đừng có than khổ. Nhà ngươi hồi đó con Út, em Út sung sướng quá, giờ thằng khổ vậy. Sư phụ nói vậy trong lỗ tai con nghe văng vẳng vẳng vậy mà ba là nói vậy.
1: Hết chưa?
0: Nhiều lắm mà sư phụ, mà thôi con không nói nữa. Thể nghiệm con thấy tới 3 tháng rồi đó sư phụ. Mà nay con không có thấy nữa, con lâu lâu con thấy một lần thôi. Mà từ bữa con về đây con thiền á, tự nhiên sao cứ nó dùng mình hoài sư phụ.
1: Bận thêm áo.
0: Con không phải con lạnh đâu sư phụ, mà tự nhiên cứ nó dùng sự sống hoài à. Mấy lần vậy đó. Rồi con không sao? Biết sao vậy.
1: Của chuyện của cô không biết, cô hỏi ai.
0: Cái con nằm bao thấy gì?
1: Nồi rồi.
0: Con đĩa cái gì cắn cái, người ta nói con thì mắt dưới bố gì á. Cái con nói con là đệ tử sư phụ rồi sao còn có cái đó nữa.
1: Thôi có gì nữa mà nói hoài á, tối băng hôm qua nói chuyện thử nghiệm đủ rồi.
2: Thưa sư phụ, con cảm ơn sư phụ đã giúp gia đình con.
1: Thôi đủ rồi, bây giờ ha.
2: Dạ, thì để sư phụ an bài cho em con bên Việt Nam qua sư phụ. Cảm ơn sư phụ.
1: Thôi không có sao, con, chuyện này chuyện nhỏ mà.
2: Con muốn xin sư phụ gia trì cho con có đứa gái mà nó chưa tu sư phụ. Hôm trước con xin ông xã. Hôm kỳ trước con xin sư phụ cho ông xã con tu đó sư phụ. Sư phụ cái là một tháng sau là ông trường tâm ấn liền sư phụ.
1: Ừ.
2: Rồi cái con xin cho con bé con. Thì sư phụ nó để nó tự tại cái nó lâu quá sư phụ. Con tu được gần 6 năm rồi, ông xã con cũng cỡ 5 năm rồi mà nó không chịu vô sư phụ. Nó chưa vô.
1: Thì tôi đã nói rồi. Hả?
2: Thành ra con tính xin.
1: Để cho nó kệ nó. Nó là Phật lo cho nó chi, ngu vậy. Bộ tưởng nó là con của bà sao? Nó là Phật giáng trần á. Ai cũng là Phật hết, để tự họ lo cho họ. Trời ơi, hai cha mẹ đã tu hết, sách vở trong nhà đầy hết, băng tép cái gì cũng có hết, mà nó còn vậy nó là biểu tôi nói làm chi. Vậy mình còn không biết nữa sao?
2: Cảm ơn sư phụ.
1: Tôi đã nói để cho nó tự tại rồi còn hỏi hoài vậy. Ừ cũng vậy thôi. Thôi ừ đó. Ok. Mà không ép ai được. Ai cũng là Phật á. Cái đường tu của họ khác á chứ. Họ chọn con đường họ tu khác lắm. Người chọn đường dài, người chọn đường ngắn, người chọn đường sướng, người chọn đường khổ. Cái Phật họ đâu có sợ khổ nữa. Tại cái thân thể mình nó khổ cái lúc, tại cái đầu óc mình nó dính liền với thân thể, cho nên cái nào khổ mình cũng biết hết đó. Thật ra Phật đâu có nghĩ khổ sướng, cho nên khi nào họ xuống họ muốn chọn gì đó họ chọn. Họ muốn chọn thiên đàng, họ chọn địa ngục, họ muốn chọn gì đó họ chọn. Trời ơi, Phật mình phải tôn trọng chứ. Đâu ép buộc ai được, ngu quá vậy. Không có hiểu gì hết sao, mà hiểu sư phụ nói gì không? Người nào cũng là Phật hết, chúng sanh nào cũng là Phật, họ chọn đường họ đi. Trời ơi, mình mà sao dám nói Phật làm gì? À, mình chỉ khuyên bảo, mình nhắc nhở thôi. Mà Phật chưa muốn về thì kệ cho Phật. À, mai mốt ha, à, họ có thì giờ mà. Nhiều khi người ta chọn 3-4 cuộc đời nữa. Ta chưa làm hết nha. Đâu phải con của mình là con đâu. Trời ơi, Phật không đó bà ơi. Phật bà. Biết như vậy thì nó khỏe không? Thôi, 12 giờ rồi, quý vị về nghỉ ha. À, bác nói gì nói ngắn thiệt ngắn á.
3: Dạ, kính thưa sư phụ, con trước khi đi 3 tuần, cái con mua vé máy bay xong rồi, cái bữa đó xe sao nó hư cái windshield, wiper đó, cái con về trước 2 giờ con sửa. Con mới lên trên xe ngồi cái là ve xe lại, nó không ve được nữa. Cái con tuột xuống cũng tuột không được, cái lưng con cụp liền. Cái con đi vô trong đó để xin địa chỉ để gọi xe kéo mà đi không nổi nữa. Cái con ráng con đi mà đi mỗi lần nhúc nhích là nó đau, thiệt đau. Nói thôi bây giờ phải vô emergency để xin đi mổ. Mà con nguyện con qua đây con ở bên đây luôn mà con đi vậy thì mổ là không đi được. Thành ra con tuột xuống gọi xe kéo rồi cái con tuột xuống, ráng tuột xuống qua bên lề đường con ngồi. Con cầu nguyện sư phụ gia trì cho con. Thì con ngồi giờ khoảng 2 tiếng đồng hồ mà ngồi bên đường lộ, cái con đi được. Cái xương sống, đường xương sống là nó khó chịu lắm, nó đi không được gì hết trơn, mà con ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ, con giá sư phụ để con được qua hôm nay con ở luôn, cái sư phụ gia trì cho con được. Cảm ơn sư phụ.
1: Còn vậy mà nói gì cho mà cùng. Ok, thôi quý vị đi về ngủ ngon hả? Sư phụ còn phải gặp mấy người kia hả? Không, tôi vừa nói là con gái có thể đến xem sư phụ có sắp xếp không? Thôi. Họ có đến không? Có, đến đây. À, ok. Quý vị đi về. How can you translate? You understand Vietnamese by now. Okay. Going tomorrow?
4: Yes.
1: Yes. Yes. Oh, have a good journey home, huh?
4: I come back very soon to see some children.
1: Yeah. People behind, they can stay if they want, so the Vietnamese can move. Okay. Vậy rất đáng đi. Cảm ơn. Thôi ha, cảm ơn quý vị hả? Cảm ơn. 5 giờ đi phải không? 5 giờ đi, bây giờ phải về sửa soạn hành lý rồi phải không? 4 giờ. Trời, tập nghỉ. 4 giờ là sướng lắm rồi á. Cảm ơn bác. 4 giờ đi sướng, tôi còn bị ở kẹt lại đây. Chắc tại hôm qua sư phụ đem cho mấy người xung quanh nè, mấy người nghèo quá, mấy sơn còn bấy nhiêu chia nhau hả?
4: Dạ. Yeah. Okay.
1: Việt Nam chia nhau hả?
4: Dạ.
1: Yeah. Làm quá từ Việt Nam ổn đi hả?
4: Dạ.
1: Yeah. Chia là chia hả?
4: Chia hai con
1: vợ. Nó có cái đồ ngủ ngon gì đó. Quý vị đi lấy chỗ cho mấy em nhỏ nữa. Em bánh ra chia đi nha.
4: Dạ.
5: Hai sư phụ ơi, sư phụ.
4: Hai sư phụ.
5: I love you.
4: Cảm ơn sư phụ.
5: I'm coming back.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN and for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, shining news for a compassionate world. United States Enterprise introduces protein and probiotics smoothies. Good Belly, a vegan food and drink company whose beverage combines vegan protein with probiotics, comes in three fruity flavors: blueberry, peach, and strawberry. Each 8-ounce serving contains 11 grams of protein, approximately 10% more than the top-selling kefir brand, and 1 billion CFUs, or colony-forming units, of probiotics. Sold in 32-ounce bottles that hold 4 servings each, the drink supports gut health and helps people meet daily protein goals in a convenient, tasty way. Good Belly developed the product because many shoppers care about protein and the health of their digestive tracts. 78% of shoppers value meeting daily protein goals, according to the Numerator Protein Trends report. Kudos, Good Belly, for your new offering. May all consumers enjoy this vegan beverage and experience vibrant health in celestial splendor.
2: New Spain Sanctuary welcomes rescued animal people. In July 2026, Animal Folk Rescue Association launched a new socialized playground center for community and pet companions named La Casa de las Reinas, or the House of the Queens, located in El Campello, Alicante. The ticket fee is €1 for entry with or without a pet friend, and the opening event provided a lively program of activities, including musical entertainment, workshops, and raffles. These fundraising activities promoted harmonious opportunities for community members to gather, meet new friends, and play with their four-legged folk. Our heartfelt thanks, La Casa de las Reinas, and all involved for promoting social harmony and solidarity. May the rescued furry friends live happily and safely in the Most High's immense blessings.
1: Now it's time to do some relaxing inner exercise with the joke of the day. It's called Bridge Delivery Gone Wrong.
3: A truck driver was cruising down the freeway when he saw a sign that read, "Low bridge ahead." Before he could react, the truck wedged itself under the bridge, backing up traffic for kilometers. A police officer arrived, stepped out of his car, and looked at the truck.
4: "Got stuck, huh?"
5: "No, sir. I was delivering this bridge and happened to run out of gas."
6: And now we have a hotline in Aulaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from Vân Chi in Aulac, also known as Vietnam.
7: Vinh danh Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại Nhất. Vinh danh Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, Vinh danh Ba Đấng Quyền Năng Đã Hợp Nhất, Thượng Đế, Tim Cô Tu và Con của Thượng Đế. Kính chào các bậc thánh hiền của truyền hình Vô Thượng Sư. Dưới ân điển của Ngài, con xin chia sẻ một trong những thể nghiệm nội tại. Vào tháng 8 năm 2025, khi thực hành Pháp Thiền Quán Âm do Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền dạy, con thấy mình vào trong một cõi thần thức mà chúng sinh nơi đó bị bao trùm vô số lớp. Nhìn bên ngoài giống như là họ mặc bộ đồ lặn, nhưng có rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Tuy nhìn bên ngoài khác nhau, nhưng tận cùng bên trong họ giống nhau. Con thấy tận cùng bên trong của họ đều là những chúng sinh ánh sáng, rạng ngời, nhưng chính họ lại chưa nhận biết được điều đó. Con thấy mình là một chúng sinh ánh sáng hoàn toàn, thật rực rỡ và sáng lạn. Sư phụ luôn bên cạnh con, nguồn năng lượng của Ngài thật rực rỡ.

0: con đi sư phụ. Con hồi đó con bệnh tim quá chừng luôn á, con chết xỉu hoài. Cái từ hồi con ăn cho con tới giờ cái con hết luôn.
1: Hết rồi.
0: Cái ông chồng con cũng tin dữ lắm. Cái con ăn đâu mấy tháng cái năm đứa con theo ăn theo tiền cơm ăn hết luôn. Kỳ sư phụ về Nam Giang đợt đầu á, mẹ con được tiền hết. Mà trong 3 tháng sư phụ con thấy thể nghiệm rất là nhiều mà tốt good. Lắm. Mà trong khi 3 tháng đó con thấy có một hôm con nằm, cái con trong mình con khó chịu, con lấy cái hình sư phụ con để vậy nè. Cái con nói sao con khó chịu, chắc con chết quá sư phụ ơi. Con mới vừa kêu vậy cái sư phụ đánh xẹt lửa quá trời luôn, xẹt xẹt xẹt xẹt vậy. Cái con nói trời ơi, cháy mặt cháy mày con hết rồi. Cái con nói con còn nhớ nữa, cái mà con chưa ngủ đâu sư phụ. Cái con nói con lấy cái hình con rời sư phụ coi coi có sao sợ cái hình sư phụ cháy luôn. Cái con vừa nói vậy cái sư phụ biến con lại thành nhỏ xíu à. Cái sư phụ, con dòm thấy sư phụ nhỏ xíu mà đẹp lắm. Cái sư phụ bay dẫn con bay eo eo eo eo vậy. Cái con nói cái sư phụ ơi giải dò gãy cẳng con hết rồi. Cái con rạo lại con rạo lại cái sau cái giò cẳng con có sao hết. Nó vừa tê tê tê vậy. Cái sư phụ dẫn con tới cái chỗ đó, cái sư phụ chỉ với con thấy năm vị Phật. Năm vị Phật mà có khúc nhà sư phụ. Cái một bên vậy á. Cái con thấy sư phụ nói đây là cha mẹ của nhà ngươi nè. Mà sao cha mẹ con sao đen thui à? còn một người ngồi kế
1: bì,
0: nữa.
1: Hắc bì Phật tổ không biết hả?
0: À, cái người ngồi kế nữa, cái sư phụ nói đây là mẹ nuôi của con. Rồi cái sư phụ dẫn con đi một hồi lâu lắm. Mà sư phụ nói chuyện với con nhiều lắm. Mà con nhớ chỉ 1-2 giây tiếp thôi. Còn nói chuyện mấy cái chuyện đó con không nhớ là hết. Cái sư phụ nó thả con xuống, cái sư phụ ôm con về, cái con ôm sư phụ về, cái sư phụ thả con xuống. Sư phụ nói nhà ngươi không được đi nữa đâu, nhà ngươi phải xuống, nhà ngươi có cái tài bắn cung bắn tên gì đó. Sư phụ nói vậy á, cái sư phụ thả con xuống, cái con giật mình cái con nằm, con nói trời ơi sư phụ dẫn mình đi ngon quá trời, sư phụ cũng dẫn đi luôn. Cái con nằm cái
1: hả?
0: Con nói
1: nghèo mà ha.
0: Nằm một đống vậy, con nói trời ơi, hồi đó sư phụ đem mình đi con chút xíu mà dầm nằm một giường.
1: Đâu có con giường, nó có nửa con bò.
0: Cái con nằm con tiếc hoài à. Con nói giờ nằm đây cái một giường vậy mà nghĩ là suy nghĩ giờ 6 đứa con, nhưng một ông chồng có vợ nhỏ nữa. Cái con nằm vậy, cái con suy nghĩ ha, cái nói phải chi hồi đó sư phụ về sớm, cái con đâu có lấy chồng.
1: Ôi, tôi nghe hoài rồi chán. Bà nào cũng nói vậy hết trơn á. Chưa có chồng ai cũng nói vậy hết. Lát vô lại, ố, 2-3 đứa con rồi. Không có chồng đều có con chơi.
0: Cái này ông ganh với con với lắm sư phụ, hỏi ra cái con nhắc tới sư phụ, cái ông nói ngày ngày bà cứ sư phụ không à, bà dẫn con bà vô ở sư phụ luôn đi. À, ông đuổi con hoài à?
1: Dạ, thì qua đi. Nam Văn kinh tế mới.
0: Con nói phải sư phụ nhận con dẫn con qua đây con ở luôn.
1: Thì qua đi, sao đâu. Ông đuổi đi cho ông biết. À, bị ông ký giấy đàng hoàng, mai mốt vợ đẹp rồi đồ về tôi không cho đâu.
0: Mà thể nghiệm con rất nhiều lắm sư phụ. Có một cái thể nghiệm con không có ngủ quên đâu sư phụ. Cái con đang ngồi thiền nhà, cái thấy sư phụ về ngồi ghế. Sư phụ ngồi mà sư phụ lột cái mão mà cái băng cái cuốn sách biếu mà 44 á sư phụ. Sư phụ lột mão ra vậy, cái sư phụ để trên cái ghế vậy, cái sư phụ nói nhà ngươi kêu các con nhà ngươi ra đây. Cái sư phụ nói vậy, cái con kêu các con lại cái nói kêu các cháu ngồi rồi mà sư phụ đi theo, có một người đệ tử sư phụ mang cái tép của sư phụ vậy nè. Con thấy thật rõ sư phụ, mà con chưa có ngủ đó, con thiền đó sư phụ. Cái sư phụ nói nhà ngươi là em của ta. Cái một lần ba lần vậy, cái một hôm cái con nằm con buồn á sư phụ, cái con cũng hư. con khóc cái con nói sao mà con khổ quá vậy sư phụ. Cái sư phụ nói nhà ngươi đừng có than khổ, nhà ngươi hồi đó con Út, em Út sung sướng quá, giờ thật khổ gì. Sư phụ nói vậy trong lỗ tai con nghe văng vẳng vẳng vậy mà ba là nói vậy.
1: Hết chưa?
0: Nhiều lắm mà sư phụ, mà thôi con không nói nữa. Thể nghiệm con thấy tới 3 tháng rồi đó sư phụ. Mà nay con không có thấy nữa, con lâu lâu con thấy một lần thôi. Mà từ bữa con về đây con thiền á, tự nhiên sao cứ nó dùng mình hoài sư phụ.
1: Bận thêm áo.
0: Con không phải con lạnh đâu sư phụ, mà tự nhiên cứ nó dùng sự sống hoài à. Mấy lần vậy đó. Con không biết làm sao vậy.
1: Của chuyện của cô không biết, cô hỏi ai.
0: Cái con nằm bao thấy gì?
1: Nồi rồi.
0: Con đĩa cái gì cắn cái người ta nói con thì mắt dưới bố gì á. Cái con nói con là đệ tử sư phụ rồi sao còn có cái đó nữa.
1: Thôi cái gì nữa mà nói hoài á, tối băng hôm qua nói chuyện thử nghiệm đủ rồi.
2: Thưa sư phụ, con cảm ơn sư phụ đã giúp gia đình con.
1: Thôi được rồi, bây giờ ha.
2: Dạ, thì để sư phụ an bài cho em con bên Việt Nam qua sư phụ. Cảm ơn sư phụ.
1: Thôi không có sao, cái chuyện này chuyện nhỏ mà.
2: Con muốn xin sư phụ với gia trì cho con có đứa con gái mà nó chưa tu sư phụ. Hôm trước con xin ông xã. Hôm kỳ trước con xin sư phụ cho ông xã con tu đó sư phụ. Sư phụ cái là một tháng sau là ông trường ta bắn liền sư phụ.
1: Ừ.
2: Rồi cái con xin cho con bé con. Thì sư phụ nó để nó tự tại cái nó lâu quá sư phụ. Con tu được gần 6 năm rồi, ông xã con cũng cỡ 5 năm rồi mà nó không chịu vô sư phụ. Nó chưa vô.
1: Thì tôi đã nói rồi. Hả?
2: Thành ra con tính xin.
1: Để cho nó kệ nó. Nó là Phật lo cho nó chi ngu vậy. Bộ tưởng nó là con của bà sao? Nó Phật dán trần á. Ai cũng là Phật hết, để tự họ lo cho họ. Trời ơi, hai cha mẹ đã tu hết, sách vở trong nhà đầy hết, băng tép cái gì cũng có hết, mà nó còn vậy nó là biểu tôi nói làm chi. Vậy mình còn không biết nữa sao?
2: Cảm ơn sư phụ.
1: Tôi đã nói để cho nó tự tại rồi còn hổ hoài vậy. Ừ cũng vậy thôi. Thôi ừ đó. Ok. Mà mình không ép ai được. Ai cũng là Phật á. Cái đường tu của họ khác á chứ. Họ chọn con đường họ tu khác lắm. Người chọn đường dài, người chọn đường ngắn, người chọn đường sướng, người chọn đường khổ. Cái Phật họ đâu có sợ khổ nữa. Tại cái thân thể mình nó khổ, cái lúc tại cái đầu óc mình nó dính liền với thân thể, cho nên cái nào khổ mình cũng biết hết. Thật ra Phật đâu có nghĩ khổ sướng, cho nên khi nào họ xuống họ muốn chọn gì đó họ chọn. Họ muốn chọn thiên đàng, họ chọn địa ngục, họ muốn chọn gì đó họ chọn. Trời ơi, Phật mình phải tôn trọng chứ. Đâu ép buộc ai được, ngu quá vậy. Không có hiểu gì hết sao, mà hiểu sư phụ nói gì không. Người nào cũng là Phật hết, chúng sanh nào cũng là Phật, họ chọn đường họ đi. Trời ơi, mình mà sao dám nói Phật làm gì. À, mình chỉ khuyên bảo, mình nhắc nhở thôi. Mà Phật chưa muốn về thì kệ cho Phật. À, mai mốt ha, họ có thì giờ mà. Nhiều khi người ta chọn 3-4 cuộc đời nữa, ta chưa làm hết nha. Đâu phải con của mình là con đâu. Trời ơi, Phật không nói bà ơi. Phật bà. Biết như vậy thì nó khỏe không? Thôi, 12 giờ rồi, quý vị về nghỉ ha. À, bác nói gì nói ngắn thiệt ngắn á.
3: Dạ, kính thưa sư phụ, con trước khi đi 3 tuần, cái con mua vé máy bay xong rồi, cái bữa đó xe sao nó hư cái windshield á, wiper đó, cái con về trước 2 giờ con sửa, con mới lên trên xe ngồi cái là dè xe lại, nó không dè được nữa. Cái con tuột xuống cũng tuột không được, cái lưng con cụp liền. Cái con đi vô trong đó để xin địa chỉ để gọi xe kéo mà đi không nổi nữa. Cái con ráng con đi mà đi mỗi lần nhúc nhích là nó đau, thiệt đau. Nói thôi bây giờ phải vô emergency để xin đi mổ. Mà con nguyện con qua đây con ở bên đây luôn mà con đi vậy thì mổ là không đi được. Thành ra con tuột xuống gọi xe kéo rồi cái con tuột xuống ráng tuột xuống qua bên lề đường con ngồi. Con cầu nguyện sư phụ gia trì cho con. Thì con ngồi giờ khoảng 2 tiếng đồng hồ mà ngồi bên đường lộ, cái con đi được. Cái xương sống, đường xương sống là nó khó chịu lắm, nó đi không được gì hết trơn, mà con ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ. Con giá sư phụ để con được qua hôm nay con ở luôn, cái sư phụ gia trì cho con được. Cảm ơn sư phụ.
1: Con vậy mà nói gì cho mà cùng. Ok, thôi quý vị đi về ngủ ngon hả? Sư phụ còn phải gặp mấy người kia nữa. Không, tôi vừa nói là con gái có thể đến sư phụ có sắp xếp không? Thống, họ có đến không? À, ok.
2: Quý vị đi về.
4: How can you translate? You understand Vietnamese right now?
5: Okay. Going to Hà Nội?
4: Yes. Yes. Yes. Oh, have a good journey home, huh?
6: I come back very soon to see some children.
4: People behind, they can stay if they want, so the Vietnamese can move. Okay. Thôi hả? Cảm ơn quý vị hả? Năm giờ đi phải không? Năm giờ đi, bây giờ phải về sửa soạn hành lý rồi phải không?
6: Bốn giờ.
4: Trời, tự nhiên. 4 giờ là sướng lắm rồi á. Cảm ơn bác. 4 giờ đi sướng, tôi còn bị ở kẹt lại đây. Chắc tại hôm qua sư phụ đem cho mấy người xung quanh này, mấy người nghèo quá, mấy trơn rồi còn bấy nhiêu. Chia nhau hả?
6: Dạ. Okay.
4: Việt Nam chia nhau hả?
6: Dạ.
4: Nào quá từ Việt Nam bỏ đi hả?
6: Dạ.
4: Chia hả? Dạ. Nó ướt cái đùi cũng còn gì. Quý vị đi là lấy chỗ cho.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN and for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, shining news for a compassionate world. United States Enterprise introduces protein and probiotics smoothies. Good Belly, a vegan food and drink company whose beverage combines vegan protein with probiotics, comes in three fruity flavors: blueberry, peach, and strawberry. Each 8-ounce serving contains 11 grams of protein, approximately 10% more than the top-selling kefir brand, and 1 billion CFUs, or colony-forming units, of probiotics. Sold in 32-ounce bottles that hold 4 servings each, the drink supports gut health and helps people meet daily protein goals in a convenient, tasty way. Good Belly developed the product because many shoppers care about protein and the health of their digestive tracts. 78% of shoppers value meeting daily protein goals, according to the Numerator Protein Trends report. Kudos, Good Belly, for your new offering. May all consumers enjoy this vegan beverage and experience vibrant health in celestial splendor.
2: New Spain Sanctuary welcomes rescued animal people. In July 2026, Animal Folk Rescue Association launched a new socialized playground center for community and pet companions named La Casa de las Reinas, or the House of the Queens, located in El Campello, Alicante. The ticket fee is €1 for entry with or without a pet friend, and the opening event provided a lively program of activities, including musical entertainment, workshops, and raffles. These fundraising activities promoted harmonious opportunities for community members to gather, meet new friends, and play with their four-legged folk. Our heartfelt thanks, La Casa de las Reinas, and all involved for promoting social harmony and solidarity. May the rescued furry friends live happily and safely in the Most High's immense blessings.
1: Now it's time to do some relaxing inner exercise with the joke of the day. It's called Bridge Delivery Gone Wrong.
3: A truck driver was cruising down the freeway when he saw a sign that read, "Low bridge ahead." Before he could react, the truck wedged itself under the bridge, backing up traffic for kilometers. A police officer arrived, stepped out of his car, and looked at the truck.
4: "Got stuck, huh?"
5: "No, sir. I was delivering this bridge and happened to run out of gas."
6: And now we have a hotline in Aulaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from Vân Chi in Aulac, also known as Vietnam.
7: Vinh danh Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại Nhất. Vinh danh Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, Vinh danh Ba Đấng Quyền Năng Đã Hợp Nhất, Thượng Đế, Tim Cô Tu và Con của Thượng Đế. Kính chào các bậc thánh hiền của truyền hình Vô Thượng Sư. Dưới ân điển của Ngài, con xin chia sẻ một trong những thể nghiệm nội tại. Vào tháng 8 năm 2025, khi thực hành Pháp Thiền Quán Âm do Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền dạy, con thấy mình vào trong một cõi thần thức mà chúng sinh nơi đó bị bao trùm vô số lớp. Nhìn bên ngoài giống như là họ mặc bộ đồ lặn, nhưng có rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Tuy nhìn bên ngoài khác nhau, nhưng tận cùng bên trong họ giống nhau. Con thấy tận cùng bên trong của họ đều là những chúng sinh ánh sáng, rạng ngời, nhưng chính họ lại chưa nhận biết được điều đó. Con thấy mình là một chúng sinh ánh sáng hoàn toàn, thật rực rỡ và sáng lạng. Sư phụ luôn bên cạnh con, nguồn năng lượng của Ngài thật rực rỡ và bao trùm. Con được cho biết, mỗi chúng sinh chưa nhận biết được mình là chúng sinh ánh sáng, do họ bị bao trùm bởi quá nhiều tầng lớp của tâm thức và của cả thần thức. Chỉ khi nào tháo bớt hết mọi lớp định kiến của tâm thức và thần thức, thì họ sẽ thấy được sự vinh quang bên trong của họ và cũng nhận biết được mình chính là chúng sinh ánh sáng rạng ngời. Con thấy sư phụ đóng bớt lại và điều chỉnh nguồn năng lượng của Ngài để phù hợp với địa cầu. Vì nếu Ngài mở ra hết cỡ, địa cầu sẽ không chịu nổi lực lượng của một vị minh sư. Vì thế mà mỗi địa cầu chỉ có thể chứa đựng được duy nhất lực lượng của một vị minh sư mà thôi. Chúng con vinh danh Ngài, vị minh sư tại thế tối thượng. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đại diện cho Thượng Đế tối cao trên địa cầu. Chúc cho mọi chúng sinh sớm nhận thức được Thượng Đế tánh. Mong thế giới thuần chay và hòa bình trường cửu. Đệ tử của Ngài, kính bút Quỳnh Chi từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Welcome, Quỳnh Chi. Thank you for sharing your enlightening inner vision. It shows clearly how beings create the illusion of separation with their own minds. Thankfully, we have Kuan Yin meditation to dissolve our layers of mind consciousness that are blocking us from realizing who we really are. We are forever grateful to Master for that. May you and the delightful people of Au Lạc or Vietnam rise to the highest level of consciousness possible in this lifetime. Supreme Master TV Team, P.S. Master has an illuminating response. Awakened Wen Chi, proud of your sincere Kuan Yin practice, thus some rare sacred inner knowledge has been revealed to you. What you saw in your inner vision was the way individual beings create a false world in their own minds that does not truly exist. Thanks also to the brutal negative force which deliberately creates illusion to entrap humans who are ensnared in its web. It is as if their soul is wearing a virtual reality headset that protects an illusory realm all around them that is made of their conceptions, karma, etc. Everything that happens in this plane is created by them, yet they often see themselves as victims who are at the mercy of the world. Now you can see why, without an enlightened master, a person cannot escape the illusion. This is because it appears all-encompassing and there is no way to see beyond it unless someone opens our spiritual eyes. Hopefully, this helps many people understand what we are actually experiencing in this world. May you and mystical Au Lạc or Vietnam know the glory of God's magnificent light eternally, sending you much love and lots of blessings.
1: Vegan, 'cause we got to help ourselves to survive.
8: We welcome your heartline, stories, and or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
2: Praise be the reunited three utmost powerful, God, Timkotu, and the Son of God.
3: Please join Supreme Master Qinghai, vegan, for the most powerful daily prayer, every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: con đi sư phụ, con hồi đó con bệnh tim quá chừng luôn á, con chết xỉu hoài. Cái từ hồi ăn cho con tới giờ cái con hết luôn.
1: Hết luôn.
0: Cái ông chồng con cũng tin dữ lắm. Cái con ăn đâu mấy tháng cái năm đứa con theo ăn theo tiền cơm ăn hết luôn. Kỳ sư phụ về Nam Giang đợt đầu á, mẹ con được tiền hết. Mà trong 3 tháng sư phụ con thấy thể nghiệm rất là nhiều mà tốt lắm. Mà trong khi 3 tháng đó con thấy có một hôm á con nằm, cái con trong mình con khó chịu, con lấy cái hình sư phụ con để vậy nè. Cái con nói sao con khó chịu, chắc con chết quá sư phụ ơi. Con mới vừa kêu vậy cái sư phụ đánh xẹt lửa quá trời luôn, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt vậy. Cái con nói trời ơi, cháy mặt cháy mày con hết rồi. Cái con nói con còn nhớ nữa, cái mà con chưa ngủ đâu sư phụ. Cái con nói con lấy cái hình con rời sư phụ coi coi có sao, sợ cái hình sư phụ cháy luôn. Cái con vừa nói vậy cái sư phụ biến con lại thành nhỏ xíu à. Cái sư phụ, con dòm thấy sư phụ nhỏ xíu mà đẹp lắm. Cái sư phụ bay dẫn con bay eo vậy. Cái con nói cái sư phụ ơi, giải dò gãy cẳng con hết rồi. Cái con rạo lại, con rạo lại cái sau cái giò cẳng con có sao hết. Nó vừa tê vậy. Cái sư phụ dẫn con tới cái chỗ đó, cái sư phụ chỉ với con thấy năm vị Phật mà có khúc nhà sư phụ. Cái
1: gì?
0: Một bên vậy á. Cái con thấy sư phụ nói đây là cha mẹ của nhà ngươi nè, mà sao cha mẹ con sao đen thui à. còn một người ngồi kế
1: bì,
0: nữa
1: hắc bì Phật tổ không biết hả
0: à, cái người ngồi kế nữa, cái sư phụ nói đây là mẹ nuôi của con. Rồi cái sư phụ dẫn con đi một hồi lâu lắm, mà sư phụ nói chuyện với con nhiều lắm, mà con nhớ chỉ 1-2 giây tiếp thôi, còn nói chuyện mấy cái chuyện đó con không nhớ là hết. Cái sư phụ nó thả con xuống, cái sư phụ ôm con về, cái con cũng ôm sư phụ về, cái sư phụ thả con xuống. Sư phụ nói nhà ngươi không được đi nữa đâu, nhà ngươi phải xuống, nhà ngươi có cái tài bắn cung bắn tên gì đó. Sư phụ nói vậy á, cái sư phụ thả con xuống, cái con giật mình cái con nằm, con nói trời ơi sư phụ dẫn mình đi ngon quá trời, sư phụ cũng dẫn đi luôn. Cái con nằm cái
1: hả?
0: Con nói
1: nghèo mà ha.
0: Nằm một đống vậy, con nói trời ơi hồi đó sư phụ đem mình đi con chút xíu mà dầm nằm một giường.
1: Đâu con giường nó có nửa con bò.
0: Cái con nằm, cái con nằm con tiếc hoài à. Con nói giờ nằm đây cái một giường vậy mà nghĩ là suy nghĩ giờ 6 đứa con, nhưng một ông chồng có vợ nhỏ nữa. Cái con nằm vậy, cái con suy nghĩ hai cái nói phải chi hồi đó sư phụ về sớm, cái con đâu có lấy chồng.
1: Ôi tôi nghe hoài rồi chán. Bà nào cũng nói vậy hết trơn á. Chưa có chồng ai cũng nói vậy hết. Lát vô lại hai ba đứa con rồi. Không có chồng đều có con chơi.
0: Cái này ông ganh với con như lắm sư phụ. Hỏi ra cái con nhắc tới sư phụ, cái ông nói ngày ngày bà cứ sư phụ không à, bà dẫn con mà vô ở sư phụ luôn đi à, ông đuổi con hoài à.
1: Dạ thì qua đi. Năm văn kinh tế mới.
0: Con nói phải sư phụ nhận con dẫn con qua đây con ở luôn.
1: Thì qua đi sao đâu. Ông đuổi đi cho ông biết. À, bị ông ký giấy đàng hoàng, mai mốt vợ đẹp rồi đồ về tôi không cho đâu.
0: Mà thể nghiệm con rất nhiều lắm sư phụ. Có một cái thể nghiệm á, con không có ngủ quên đâu sư phụ. Cái con đang ngồi thiền nha, cái thấy sư phụ về ngồi ghế. Sư phụ ngồi mà sư phụ lột cái mão mà cái băng cái cuốn sách biếu mà 44 á sư phụ. Sư phụ lột mão ra vậy, cái sư phụ để trên cái ghế vậy, cái sư phụ nói nhà ngươi kêu các con nhà ngươi ra đây. Cái sư phụ nói vậy, cái con kêu các con lại cái nói kêu các cháu ngồi rồi mà sư phụ đi theo. Có một người đệ tử sư phụ mang cái tép của sư phụ vậy nè. Con thấy thật rõ sư phụ, mà con chưa có ngủ đó, con thiền đó sư phụ. Cái sư phụ nói nhà ngươi là em của ta. Cái một lần ba lần vậy, cái một hôm cái con nằm con buồn á sư phụ, cái con cũng hư. con khóc cái con nói sao mà con khổ quá vậy sư phụ. Cái sư phụ nói nhà ngươi đừng có than khổ, nhà ngươi hồi đó con Út, em Út sung sướng quá, giờ thằng khổ gì. Sư phụ nói vậy trong lỗ tai con nghe văng vẳng vẳng vậy á, mà ba là nói vậy.
1: Hết chưa?
0: Nhiều lắm mà sư phụ, mà thôi con không nói nữa. Thể nghiệm con thấy tới 3 tháng rồi đó sư phụ. Mà nay con không có thấy nữa, con lâu lâu con thấy một lần thôi. Mà từ bữa con về đây con thiền á, tự nhiên sao cứ nó dùng mình hoài sư phụ.
1: Bận thêm áo.
0: Con không phải con lạnh đâu sư phụ, mà tự nhiên cứ nó dùng sự sống hoài à. Mấy lần vậy đó. Rồi con không sao? Biết sao vậy.
1: Của chuyện của cô không biết, cô hỏi ai.
0: Cái con nằm bao thấy gì?
1: Nói rồi.
0: Con đĩa gì cắn cái người ta nói con thì mắt dưới bố gì á. Cái con nói con là đệ tử sư phụ rồi sao còn có cái đó nữa.
1: Thôi có gì nữa mà nói hoài á, tối băng bông qua nói chuyện thử nghiệm đủ rồi.
2: Thưa sư phụ, con cảm ơn sư phụ đã giúp gia đình con.
1: Thôi được rồi, bây giờ ha.
2: Dạ, thì để sư phụ an bài cho em con bên Việt Nam qua sư phụ. Cảm ơn sư phụ.
1: Thôi không có sao, cái chuyện này chuyện nhỏ mà.
2: Con muốn xin sư phụ với gia trì cho con có đứa gái mà nó chưa tu sư phụ. Hôm trước con xin ông xã. Hôm kỳ trước con xin sư phụ cho ông xã con tu đó sư phụ. Sư phụ cái là một tháng sau là ông truyền tâm ấn liền sư phụ.
1: Ừ.
2: Rồi cái con xin cho con bé con. Thì sư phụ nó để nó tự tại cái nó lâu quá sư phụ. Con tu được gần 6 năm rồi, ông xã con cũng cỡ 5 năm rồi mà nó không chịu vô sư phụ. Nó chưa vô.
1: Thì tôi đã nói rồi. Hả?
2: Thành ra con tính xin
1: để cho nó kệ nó. Nó là Phật nói cho nó chi ngu vậy. Bộ tưởng nó là con của bà sao? Nó là Phật đi giáng trần á. Ai cũng là Phật hết, để tự họ lo cho họ. Trời ơi, hai cha mẹ đã tu hết, sách vở trong nhà đầy hết, băng tép cái gì cũng có hết, mà nó còn vậy nó là biểu tôi nói làm chi. Vậy mình còn không biết nữa sao.
2: Cảm ơn sư phụ.
1: Tôi đã nói để cho nó tự tại rồi còn hổ hoài vậy. Ừ cũng vậy thôi. Thôi ừ đó. Ok. Mà không ép ai được. Ai cũng là Phật á. Cái đường tu của họ khác chứ. Họ chọn con đường họ tu khác lắm. Người chọn đường dài, người chọn đường ngắn, người chọn đường sướng, người chọn đường khổ. Cái Phật họ đâu có sợ khổ nữa. Tại cái thân thể mình nó khổ cái lúc, tại vì cái đầu óc mình nó dính liền với thân thể, cho nên cái nào khổ mình cũng biết hết đó. Thật ra Phật đâu có nghĩ khổ sướng, cho nên khi nào họ xuống họ không chọn gì đâu, họ chọn. Họ không chọn thiên đàng, họ chọn địa ngục, họ không chọn gì đâu, họ chọn. Trời ơi, Phật mình phải tôn trọng chứ. Đâu ép buộc ai được, ngu quá vậy. Không có hiểu gì hết sao, mà hiểu sư phụ nói gì không. Người nào cũng là Phật hết, chúng sanh nào cũng là Phật, họ chọn đường họ đi. Trời ơi, mình mà sao dám nói Phật làm gì. À, mình chỉ khuyên bảo, mình nhắc nhở thôi. Mà Phật chưa muốn về thì kệ cho Phật. À, mai mốt ha, họ có thì giờ mà. Nhiều khi người ta chọn 3-4 cuộc đời nữa. Ta chưa làm hết nha. Đâu phải con của mình là con đâu. Trời ơi, Phật không nói bà ơi. Phật bà. Biết như vậy thì nó khỏe không? Thôi, 12 giờ rồi, quý vị về nghỉ ha. À, bác nói gì nói ngắn, thiệt ngắn á.
3: Dạ, kính thưa sư phụ, con trước khi đi 3 tuần, cái con mua vé máy bay xong rồi, cái bữa đó xe sao nó hư cái windshield, wiper đó, cái con về trước 2 giờ con sửa. Rồi mới lên trên xe ngồi cái là ve xe lại, nó không ve được nữa. Cái con tuột xuống cũng tuột không được, cái lưng con cụp liền. Cái con đi vô trong đó để xin địa chỉ để gọi xe kéo mà đi không nổi nữa. Cái con ráng con đi mà đi mỗi lần nhúc nhích là nó đau, thiệt đau. Nói thôi bây giờ phải vô emergency để xin đi mổ. Mà con nguyện con qua đây con ở bên đây luôn mà con đi vậy thì mổ là không đi được. Thành ra con tuột xuống gọi xe kéo rồi cái con tuột xuống, ráng tuột xuống qua bên lề đường con ngồi. Con cầu nguyện sư phụ gia trì cho con. Thì con ngồi giờ khoảng 2 tiếng đồng hồ mà ngồi bên đường lộ, cái con đi được. Cái xương sống, đường xương sống là nó khó chịu lắm, nó đi không được gì hết trơn, mà con ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ. Con giá sư phụ để con được qua hôm nay, con ở luôn, cái sư phụ gia trì cho con được. Cảm ơn sư phụ.
1: Con vậy mà nói gì cho mà cùng. Ok, thôi quý vị đi về ngủ ngon hả? Sư phụ còn phải gặp mấy người kia hả? Không, tôi vừa nói là trẻ con có thể đến xem sư phụ có sắp xếp không? Thống, họ có đến không? Không. À, ok.
2: Quý vị đi về.
4: How can you translate? You understand Vietnamese by now. Okay. Going to hello?
5: Yes.
4: Yes. Oh, have a good journey home, huh?
5: I come back very soon to see some children.
4: People behind, they can stay if they want, so the Vietnamese can move.
5: Okay.
4: Về rất đặng đi. Cảm báo. Thôi ha, cảm ơn quý vị ha. Năm giờ đi phải không? Năm giờ đi, bây giờ phải về sửa soạn hành lý rồi phải không?
5: Bốn giờ.
4: Trời, tự nghĩ. 4 giờ là sướng lắm rồi á. Cảm ơn bác. 4 giờ đi sướng, tôi còn bị ở kẹt lại đây. Chắc tại hôm qua sư phụ đem cho mấy người xung quanh nè, mấy người nghèo quá, hết trơn, còn bấy nhiêu chia nhau hả?
5: Dạ.
4: Ok. Việt Nam chia nhau hả?
5: Dạ.
4: Nào quá từ Việt Nam ổn đi hả?
5: Dạ.
4: Chia là nằm tại chia hả? Dạ. Nó có đồ ngủ ngon gì đó. Quý vị đi lấy chỗ cho mấy em nhỏ đó. Em bánh ra chia đi nha.
5: Dạ.
4: Bye.
5: I love you.
4: Cảm ơn.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, shining news for a compassionate world. United States Enterprise introduces protein and probiotics smoothies. Good Belly, a vegan food and drink company whose beverage combines vegan protein with probiotics, comes in three fruity flavors: blueberry, peach, and strawberry. Each 8-ounce serving contains 11 grams of protein, approximately 10% more than the top-selling kefir brand, and 1 billion CFUs, or colony-forming units, of probiotics. Sold in 32-ounce bottles that hold 4 servings each, the drink supports gut health and helps people meet daily protein goals in a convenient, tasty way. Good Belly developed the product because many shoppers care about protein and the health of their digestive tracts. 78% of shoppers value meeting daily protein goals, according to the Numerator Protein Trends report. Kudos, Good Belly, for your new offering. May all consumers enjoy this vegan beverage and experience vibrant health in celestial splendor.
2: New Spain Sanctuary welcomes rescued animal people. In July 2026, Animal Folk Rescue Association launched a new socialized playground center for community and pet companions named La Casa de las Reinas, or the House of the Queens, located in El Campello, Alicante. The ticket fee is €1 for entry with or without a pet friend, and the opening event provided a lively program of activities, including musical entertainment, workshops, and raffles. These fundraising activities promoted harmonious opportunities for community members to gather, meet new friends, and play with their four-legged folk. Our heartfelt thanks, La Casa de las Reinas, and all involved for promoting social harmony and solidarity. May the rescued furry friends live happily and safely in the Most High's immense blessings.
1: Now it's time to do some relaxing inner exercise with the joke of the day. It's called Bridge Delivery Gone Wrong.
3: A truck driver was cruising down the freeway and he saw a sign that read, "Low bridge ahead." Before he could react, the truck wedged itself under the bridge, backing up traffic for kilometers. A police officer arrived, stepped out of his car, and looked at the truck.
4: "Got stuck, huh?"
5: "No, sir. I was delivering this bridge and happened to run out of gas."
6: And now we have a hotline in Aulaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from Wen Chi in Aulac, also known as Vietnam.
7: Vinh danh Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại Nhất. Vinh danh Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Vinh danh Ba Đấng Quyền Năng Đã Hợp Nhất, Thượng Đế, Tim Cô Tu và Con của Thượng Đế. Kính chào các bậc thánh hiền của truyền hình Vô Thượng Sư. Dưới ân điển của Ngài, con xin chia sẻ một trong những thể nghiệm nội tại. Vào tháng 8 năm 2025, khi thực hành Pháp Thiền Quán Âm do Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền dạy, con thấy mình vào trong một cõi thần thức mà chúng sinh nơi đó bị bao trùm vô số lớp. Nhìn bên ngoài giống như là họ mặc bộ đồ lặn, nhưng có rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Tuy nhìn bên ngoài khác nhau, nhưng tận cùng bên trong họ giống nhau. Con thấy tận cùng bên trong của họ đều là những chúng sinh ánh sáng, rạng ngời, nhưng chính họ lại chưa nhận biết được điều đó. Con thấy mình là một chúng sinh ánh sáng hoàn toàn, thật rực rỡ và sáng lạn. Sư phụ luôn bên cạnh con, nguồn năng lượng của Ngài thật rực rỡ và bao trùm. Con được cho biết, mỗi chúng sinh chưa nhận biết được mình là chúng sinh ánh sáng, do họ bị bao trùm bởi quá nhiều tầng lớp của tâm thức và của cả thần thức. Chỉ khi nào tháo bớt hết mọi lớp định kiến của tâm thức và thần thức, thì họ sẽ thấy được sự vinh quang bên trong của họ và cũng nhận biết được mình chính là chúng sinh ánh sáng rạng ngời. Con thấy sư phụ đó.

0: con đi sư phụ, con hồi đó con bệnh tim quá chừng luôn á, con chết xỉu hoài. Cái từ hồi sư phụ ăn cho con tới giờ cái con hết luôn.
1: Hết luôn.
0: Cái ông chồng con cũng tin dữ lắm. Cái con ăn đâu mấy tháng cái năm đứa con theo ăn theo tiền cơm ăn hết luôn. Kỳ sư phụ về Nam Giang đợt đầu á, mẹ con được tiền hết.
1: Nhớ.
0: Mà trong 3 tháng sư phụ con thấy thể nghiệm rất là nhiều mà tốt
1: Good.
0: Lắm. Mà trong khi 3 tháng đó con thấy có một hôm á con nằm cái con trong mình con khó chịu, con lấy cái hình sư phụ con để vậy nè. Cái con nói sao con khó chịu, chắc con chết quá sư phụ ơi. Con mới vừa kêu vậy cái sư phụ đánh xẹt lửa quá trời luôn, xẹt vậy. Cái con nói trời ơi, cháy mặt cháy mày con hết rồi. Cái con nói con còn nhớ nữa, cái mà con chưa ngủ đâu sư phụ. Cái con nói con lấy cái hình con rời sư phụ coi coi có sao không, sợ cái hình cháy luôn. Cái con vừa nói vậy cái sư phụ biến con lại thành nhỏ xíu à. Cái sư phụ, con dòm thấy sư phụ nhỏ xíu mà đẹp lắm. Cái sư phụ bay dẫn con bay eo vậy. Cái con nói cái sư phụ ơi, giải dò gãy cẳng con hết rồi. Cái con rạo lại, con rạo lại, cái sau cái giò cẳng con có sao hết. Nó vừa tê vậy. Cái sư phụ dẫn con tới cái chỗ đó, cái sư phụ chỉ với con thấy năm vị Phật mà có khúc nhà sư phụ. Cái
1: gì?
0: Một bên vậy á. Cái con thấy sư phụ nói đây là cha mẹ của nhà ngươi nè. Mà sao cha mẹ con sao đen thui à? còn một người ngồi kế nữa.
1: Hắc bì Phật tổ không biết hả?
0: À, cái người ngồi kế nữa, cái sư phụ nói đây là mẹ nuôi của con. Rồi cái sư phụ dẫn con đi một hồi lâu lắm. Mà sư phụ nói chuyện với con nhiều lắm. Mà con nhớ chỉ 1-2 giây tiếp thôi. Còn nói chuyện mấy cái chuyện đó con không nhớ là hết. Cái sư phụ nó thả con xuống. Cái sư phụ ôm con về, cái con cũng ôm sư phụ về, cái sư phụ thả con xuống. Sư phụ nói nhà ngươi không được đi nữa đâu, nhà ngươi phải xuống, nhà ngươi có cái tài bắn cung bắn tên gì đó. Sư phụ nói vậy á, cái sư phụ thả con xuống. Cái con giật mình cái con nằm, con nói trời ơi sư phụ dẫn mình đi ngon quá trời, sư phụ cũng dẫn đi luôn. Cái con nằm cái con nói
1: nghèo mà ha.
0: Nằm một đống vậy, con nói trời ơi, hồi đó sư phụ đem mình đi con chút xíu mà dầm nằm một giường.
1: Đâu con giường, nó có nửa con bò.
0: Cái con nằm con tiếc hoài à. Con nói giờ nằm đây cái một giường vậy mà nghĩ rồi suy nghĩ rồi, giờ 6 đứa con, nhưng một ông chồng có vợ nhỏ nữa. Cái con nằm vậy, cái con suy nghĩ ha, cái nói phải chi hồi đó sư phụ về sớm, cái con đâu có lấy chồng.
1: Ôi, tôi nghe hoài rồi chán. Bà nào cũng nói vậy hết trơn á. Chưa có chồng ai cũng nói vậy hết. Lát vô lại, ố, 2-3 đứa con rồi. Không có chồng mà đều có con chơi.
0: Cái này ông ganh với con như lắm sư phụ. Hỏi ra cái con nhắc tới sư phụ, cái ông nói cái ngày bà cứ sư phụ không à, bà dẫn con mà vô ở sư phụ luôn đi. À, ông đuổi con hoài à?
1: Dạ, thì qua đi. Nam Văn kinh tế mới.
0: Con nói phải sư phụ nhận con, con dẫn con qua đây con ở luôn.
1: Thì qua đi, sao đâu. Ông đuổi đi cho ông biết. À, biểu ông ký giấy đàng hoàng, mai mốt vợ đẹp rồi đồ về tôi không cho đâu.
0: Mà thể nghiệm con rất nhiều lắm sư phụ. Có một cái thể nghiệm á, con không có ngủ quên đâu sư phụ. Cái con đang ngồi thiền nha, cái thấy sư phụ về ngồi ghế. Sư phụ ngồi mà sư phụ lột cái mão mà cái băng cái cuốn sách biếu mà 44 á sư phụ. Sư phụ lột mão ra vậy, cái sư phụ để trên cái ghế vậy, cái sư phụ nói nhà ngươi kêu các con nhà ngươi ra đây. Cái sư phụ nói vậy, cái con kêu các con lại cái nói kêu các cháu ngồi mà sư phụ đi theo, có một người đệ tử sư phụ mang cái tép của sư phụ vậy nè. Con thấy thật rõ sư phụ mà con chưa có ngủ đó, con thiền đó sư phụ. Cái sư phụ nói nhà ngươi là em của ta. Cái một lần ba lần vậy, cái một hôm cái con nằm con buồn á sư phụ, cái con cũng hư. con khóc cái con nói sao mà con khổ quá vậy sư phụ. Cái sư phụ nói nhà ngươi đừng có than khổ, nhà ngươi hồi đó con Út, em Út sung sướng quá, giờ thật khổ vậy. Sư phụ nói vậy, trong lỗ tai con nghe văng vẳng vẳng vậy á. Mà ba là nói vậy.
1: Hết chưa?
0: Nhiều lắm mà sư phụ, mà thôi con không nói nữa. Thể nghiệm con thấy tới 3 tháng rồi đó sư phụ. Mà nay con không có thấy nữa, con lâu lâu con thấy một lần thôi. Mà từ bữa con về đây con thiền á, tự nhiên sao cứ nó dùng mình hoài sư phụ.
1: Bận thêm áo.
0: Con không phải con lạnh đâu sư phụ, mà tự nhiên cứ nó dùng sự sống hoài à. Mấy lần vậy đó. Rồi con không sao? Biết sao vậy.
1: Của chuyện của cô không biết, cô hỏi ai.
0: Cái con nằm bao thấy gì?
1: Nồi rồi.
0: Con đĩa gì cắn cái người ta nói con thì mắt dưới bố gì á. Cái con nói con là đệ tử sư phụ rồi sao còn có cái đó nữa.
1: Thôi có gì nữa mà nói hoài á, tối băng hôm qua nói chuyện thử nghiệm đủ rồi.
2: Thưa sư phụ, con cảm ơn sư phụ đã giúp gia đình con.
1: Thôi đủ rồi, bây giờ ha.
2: Dạ, thì để sư phụ an bài cho em con bên Việt Nam qua sư phụ. Cảm ơn sư phụ.
1: Thôi không có với sẵn, lại con, chuyện này chuyện nhỏ mà.
2: Con muốn xin sư phụ gia trì cho con có đứa gái mà nó chưa tu sư phụ. Hôm trước con xin ông xã. Hôm kỳ trước con xin sư phụ cho ông xã con tu đó sư phụ. Sư phụ cái là một tháng sau là ông trường tâm ấn liền sư phụ.
1: Ừ.
2: Rồi cái con xin cho con bé con. Thì sư phụ nó để nó tự tại cái nó lâu quá sư phụ. Con tu được gần 6 năm rồi, ông xã con cũng cỡ 5 năm rồi mà nó không chịu vô sư phụ. Nó chưa vô.
1: Thì tôi đã nói rồi. Hả?
2: Thành ra con tính xin.
1: Để cho nó kệ nó. Nó là Phật lo cho nó chi, ngu vậy. Bộ tưởng nó là con của bà sao? Nó là Phật giáng trần á. Ai cũng là Phật hết, để tự họ lo cho họ. Trời ơi, hai cha mẹ đã tu hết, sách vở trong nhà đầy hết, băng tép cái gì cũng có hết, mà nó còn vậy nó là biểu tôi nói làm chi. Vậy mình còn không biết nữa sao?
2: Cảm ơn sư phụ.
1: Tôi đã nói để cho nó tự tại rồi còn hổ hoài vậy. Ừ cũng vậy thôi. Thôi ừ đó. Ok. Mà không ép ai được. Ai cũng là Phật á. Cái đường tu của họ khác á chứ. Họ chọn con đường họ tu khác lắm. Người chọn đường dài, người chọn đường ngắn, người chọn đường sướng, người chọn đường khổ. Cái Phật họ đâu có sợ khổ nữa. Tại cái thân thể mình nó khổ cái lúc, tại cái đầu óc mình nó dính liền với thân thể, cho nên cái nào khổ mình cũng biết hết. Thật ra Phật đâu có nghĩ khổ sướng, cho nên khi nào họ xuống họ muốn chọn gì đó họ chọn. Họ muốn chọn thiên đàng, họ chọn địa ngục, họ muốn chọn gì đó họ chọn. Trời ơi, Phật mình phải tôn trọng chứ. Đâu ép buộc ai được, ngu quá vậy. Không có hiểu gì hết sao? Mà hiểu sư phụ nói gì không? Người nào cũng là Phật hết, chúng sanh nào cũng là Phật, họ chọn đường họ đi. Trời ơi, mình mà sao dám nói Phật làm gì? À, mình chỉ khuyên bảo, mình nhắc nhở thôi. Mà Phật chưa muốn về thì kệ cho Phật. À, mai mốt ha, à, họ có thì giờ mà. Nhiều khi người ta chọn 3-4 cuộc đời nữa. Ta chưa làm hết nha. Đâu phải con của mình là con đâu. Trời ơi, Phật không nói bà ơi. Phật bà. Biết như vậy thì nó khỏe không? Thôi, 12 giờ rồi, quý vị về nghỉ ha. À, bác nói gì nói ngắn thiệt ngắn á.
3: Dạ, kính thưa sư phụ, con trước khi đi 3 tuần, cái con mua vé máy bay xong rồi, cái bữa đó xe sao nó hư cái windshield, wiper đó, cái con về trước 2 giờ con sửa, con mới lên trên xe ngồi cái là ve xe lại, nó không ve được nữa. Cái con tuột xuống cũng tuột không được, cái lưng con cụp liền. Cái con đi vô trong đó để xin địa chỉ để gọi xe kéo mà đi không nổi nữa. Cái con ráng con đi mà đi mỗi lần nhúc nhích là nó đau, thiệt đau. Nói thôi bây giờ phải vô emergency để xin đi mổ. Mà con nguyện con qua đây con ở bên đây luôn mà con đi vậy thì mổ là không đi được. Thành ra con tuột xuống gọi xe kéo rồi cái con tuột xuống, ráng tuột xuống qua bên lề đường con ngồi. Con cầu nguyện sư phụ gia trì cho con. Thì con ngồi giờ khoảng 2 tiếng đồng hồ mà ngồi bên đường lộ, cái con đi được. Cái xương sống, đường xương sống là nó khó chịu lắm, nó đi không được gì hết trơn, mà con ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ, con giá sư phụ để con được qua nay con ở luôn, cái sư phụ gia trì cho con được. Cảm ơn sư phụ.
1: Con vậy mà nói gì cho mà cùng. Ok, thôi quý vị đi về ngủ ngon hả? Sư phụ còn phải gặp mấy người kia nữa. Không, tôi vừa nói là con gái có thể đến xem sư phụ có sắp xếp không? Thông, họ có đến không? Có, đến đây. À, ok.
2: Quý vị đi về.
1: How can you translate? You understand Vietnamese right now?
2: Okay. Going to the room?
1: Yes. Yes. Oh, have a good journey home, huh? I come back very soon to see some children. People behind, they can stay if they want, so the Vietnamese can move. Okay. Thôi hả? Cảm ơn quý vị hả? Năm giờ đi phải không? Năm giờ đi, bây giờ phải về sửa soạn hành lý rồi phải không? Bốn giờ. Trời, tự nhiên. 4 giờ là sướng lắm rồi á. Cảm ơn bác. 4 giờ đi sướng, tôi còn bị ở kẹt lại đây. Chắc tại hôm qua sư phụ đem cho mấy người xung quanh nè, mấy người nghèo quá, mấy trơn rồi còn bấy nhiêu. Chia nhau hả?
2: Dạ. Yeah.
1: Việt Nam chia nhau hả?
2: Dạ.
1: Yeah. Nào quá từ Việt Nam ổn đi hả?
2: Dạ.
1: Yeah. Dạ. Chia là chia hả?
2: Chia
1: hả? Nó bút cái đùi ngủ con gì đó. Quý vị đi lấy chỗ cho mấy em nhỏ đó. Em bánh ra nha, chia đi nha.
2: Dạ.
4: Hai sư phụ ơi, sư phụ.
2: Hai sư phụ.
4: I love you.
2: Cảm ơn sư phụ.
4: I'm coming back.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN and for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, shining news for a compassionate world. United States Enterprise introduces protein and probiotics smoothies. Good Belly, a vegan food and drink company whose beverage combines vegan protein with probiotics, comes in three fruity flavors: blueberry, peach, and strawberry. Each 8-ounce serving contains 11 grams of protein, approximately 10% more than the top-selling kefir brand, and 1 billion CFUs, or colony-forming units of probiotics. Sold in 32-ounce bottles that hold 4 servings each, the drink supports gut health and helps people meet daily protein goals in a convenient, tasty way. Good Belly developed the product because many shoppers care about protein and the health of their digestive tracts. 78% of shoppers value meeting daily protein goals, according to the Numerator Protein Trends report. Kudos, Good Belly, for your new offering. May all consumers enjoy this vegan beverage and experience vibrant health in celestial splendor.
2: New Spain Sanctuary welcomes rescued animal people. In July 2026, Animal Folk Rescue Association launched a new socialized playground center for community and pet companions named La Casa de las Reinas, or the House of the Queens, located in El Campello, Alicante. The ticket fee is €1 for entry with or without a pet friend, and the opening event provided a lively program of activities including musical entertainment, workshops, and raffles. These fundraising activities promoted harmonious opportunities for community members to gather, meet new friends, and play with their four-legged folk. Our heartfelt thanks, La Casa de las Reinas, and all involved for promoting social harmony and solidarity. May the rescued furry friends live happily and safely in the Most High's immense blessings.
1: Now it's time to do some relaxing inner exercise with the joke of the day. It's called Bridge Delivery Gone Wrong.
3: A truck driver was cruising down the freeway when he saw a sign that read, "Low bridge ahead." Before he could react, the truck wedged itself under the bridge, backing up traffic for kilometers. A police officer arrived, stepped out of his car, and looked at the truck.
4: "Got stuck, huh?"
5: "No, sir. I was delivering this bridge and happened to run out of gas."
6: And now we have a hotline in Aulaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from Vân Chi in Aulac, also known as Vietnam.
7: Vinh danh Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại Nhất. Vinh danh Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, vinh danh ba đấng quyền năng đã hợp nhất, Thượng Đế, Tim Cô Tu và con của Thượng Đế. Kính chào các bậc thánh hiền của truyền hình Vô Thượng Sư. Dưới ân điển của Ngài, con xin chia sẻ một trong những thể nghiệm nội tại. Vào tháng 8 năm 2025, khi thực hành Pháp Thiền Quán Âm do Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền dạy, con thấy mình vào trong một cõi thần thức mà chúng sinh nơi đó bị bao trùm vô số lớp. Nhìn bên ngoài giống như là họ mặc bộ đồ lặn, nhưng có rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Tuy nhìn bên ngoài khác nhau, nhưng tận cùng bên trong họ giống nhau. Con thấy tận cùng bên trong của họ đều là những chúng sinh ánh sáng, rạng ngời, nhưng chính họ lại chưa nhận biết được điều đó. Con thấy mình là một chúng sinh ánh sáng hoàn toàn, thật rực rỡ và sáng lạn. Sư phụ luôn bên cạnh con, nguồn năng lượng của Ngài thật rực rỡ và bao trùm. Con được cho biết, mỗi chúng sinh chưa nhận biết được mình là chúng sinh ánh sáng, do họ bị bao trùm bởi quá nhiều tầng lớp của tâm thức và của cả thần thức. Chỉ khi nào tháo bớt hết mọi lớp định kiến của tâm thức và thần thức, thì họ sẽ thấy được sự vinh quang bên trong của họ và cũng nhận biết được mình chính là chúng sinh ánh sáng rạng ngời. Con thấy sư phụ đóng bớt lại và điều chỉnh nguồn năng lượng của Ngài để phù hợp với địa cầu. Vì nếu Ngài mở ra hết cỡ, địa cầu sẽ không chịu nổi lực lượng của một vị minh sư. Vì thế mà mỗi địa cầu chỉ có thể chứa đựng được duy nhất lực lượng của một vị minh sư mà thôi. Chúng con vinh danh Ngài, vị minh sư tại thế tối thượng. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đại diện cho Thượng Đế tối cao trên địa cầu. Chúc cho mọi chúng sinh sớm nhận thức được Thượng Đế tánh. Mong thế giới thuần chay và hòa bình trường cửu. Đệ tử của Ngài, Kính Búc. Quỳnh Chi từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Welcome, Quỳnh Chi. Thank you for sharing your enlightening inner vision. It shows clearly how beings create the illusion of separation with their own minds. Thankfully, we have Kuan Yin meditation to dissolve our layers of mind consciousness that are blocking us from realizing who we really are. We are forever grateful to Master for that. May you and the delightful people of Au Lạc or Vietnam rise to the highest level of consciousness possible in this lifetime. Supreme Master TV Team, P.S. Master has an illuminating response. Awakened Wen Chi, proud of your sincere Kuan Yin practice. Thus some rare sacred inner knowledge has been revealed to you. What you saw in your inner vision was the way individual beings create a false world in their own minds that does not truly exist. Thanks also to the brutal negative force which deliberately creates illusion to entrap humans who are ensnared in its web. It is as if their soul is wearing a virtual reality headset that projects an illusory realm all around them that is made of their conceptions, karma, etc. Everything that happens in this plane is created by them, yet they often see themselves as victims who are at the mercy of the world. Now you can see why, without an enlightened master, a person cannot escape the illusion. This is because it appears all-encompassing and there is no way to see beyond it unless someone opens our spiritual eyes. Hopefully, this helps many people understand what we are actually experiencing in this world. May you and mystical Au Lạc or Vietnam know the glory of God's magnificent light eternally, sending you much love and lots of blessings.
1: Vegan, 'cause we got to help ourselves to survive.
8: We welcome your heartlines, stories, and or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
2: Praise be the reunited three utmost powerful, God, Timkotu, and the Son of God.
3: Please join Supreme Master Qinghai, vegan, for the most powerful daily prayer, every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: con với sư phụ. Con hồi đó con bệnh tim quá chừng luôn á, con chết xỉu hoài. Cái từ hồi ăn cho con tới giờ cái con hết luôn.
1: Hết rồi.
0: Cái ông chồng con cũng tin dữ lắm. Cái con ăn đâu mấy tháng cái năm đứa con theo ăn theo tiền cơm ăn hết luôn. Kỳ sư phụ về Nam Giang đợt đầu á, mẹ con được tiền hết.
1: Yeah.
0: Mà trong 3 tháng sư phụ con thấy thể nghiệm rất là nhiều mà tốt lắm. Mà trong khi 3 tháng đó con thấy có một hôm á con nằm cái con trong mình con khó chịu, con lấy cái hình sư phụ con để vậy nè. Cái con nói sao con khó chịu, chắc con chết quá sư phụ ơi. Con mới vừa kêu vậy cái sư phụ đánh xẹt lửa quá trời luôn, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt vậy. Cái con nói trời ơi, cháy mặt cái mày con hết rồi. Cái con nói con còn nhớ nữa, cái mà con chưa có ngủ đâu sư phụ. Cái con nói con lấy cái hình con rào sư phụ coi coi có sao, sợ sợ cái hình sư phụ cháy luôn. Cái con vừa nói vậy cái sư phụ biến con lại thành nhỏ xíu à. Cái sư phụ, con dòm thấy sư phụ nhỏ xíu mà đẹp lắm. Cái sư phụ bay dẫn con bay eo eo eo eo vậy. Cái con nói cái sư phụ ơi giải dò gãy cẳng con hết rồi. Cái con rạo lại con rạo là cái sau cái giò cẳng con có sao hết. Nó vừa tê tê tê vậy. Cái sư phụ dẫn con tới cái chỗ đó, cái sư phụ chỉ với con thấy năm vị Phật mà có khúc nhà sư phụ. Cái
1: gì?
0: Một bên vậy á. Cái con thấy sư phụ nói đây là cha mẹ của nhà ngươi nè, mà sao cha mẹ con sao đen thui à. còn một người ngồi kế
1: bì,
0: nữa
1: hắc bì Phật tổ không biết hả
0: à, cái người ngồi kế nữa, cái sư phụ nói đây là mẹ nuôi của con. Rồi cái sư phụ dẫn con đi một hồi lâu lắm, mà sư phụ nói chuyện với con nhiều lắm, mà con nhớ chỉ 1-2 giây tiếp thôi, còn nói chuyện mấy cái chuyện đó con không nhớ là hết. Cái sư phụ nó thả con xuống, cái sư phụ ôm con về, cái con cũng ôm sư phụ về, cái sư phụ thả con xuống. Sư phụ nói nhà ngươi không được đi nữa đâu, nhà ngươi phải xuống, nhà ngươi có cái tài bắn cung bắn tên gì đó. Sư phụ nói vậy á, cái sư phụ thả con xuống, cái con giật mình, cái con nằm, con nói trời ơi sư phụ dẫn mình đi ngon quá trời, sư phụ cũng dẫn đi luôn. Cái con nằm cái
1: hả?
0: Con nói
1: nghèo mà ha.
0: Nằm một đống vậy, con nói trời ơi hồi đó sư phụ đem mình đi con chút xíu mà dầm nằm một giường.
1: Đâu con giường nó có nửa con bò.
0: Cái con nằm, con tiếc hoài à. Con nói giờ nằm đây cái một giường vậy mà nghĩ đâu, suy nghĩ giờ 6 đứa con.

0: sao đâu. Ông đuổi đi cho ông biết. Biểu ông ký giấy đàng hoàng, mai mốt vợ đẹp rồi đồ về tôi không cho đâu.
1: Mà thể nghiệm con rất nhiều lắm sư phụ. Có một cái thể nghiệm á, con không có ngủ quên đâu sư phụ. Cái con đang ngồi thiền nha, cái thấy sư phụ về ngồi ghế. Sư phụ ngồi mà sư phụ lột cái mão mà cái băng cái cuốn sách biếu mà 44 á sư phụ. Sư phụ lột mão ra vậy, cái sư phụ để trên cái ghế vậy, cái sư phụ nói nhà ngươi kêu các con nhà ngươi ra đây. Cái sư phụ nói vậy, cái con kêu các con lại cái nói kêu các cháu ngồi rồi mà sư phụ đi theo. Có một một người đệ tử sư phụ mang cái tép của sư phụ vậy nè. Con thấy thật rõ sư phụ mà con chưa có ngủ đó, con thiền đó sư phụ. Cái sư phụ nói nhà ngươi là em của ta. Cái một lần ba lần vậy, cái một hôm cái con nằm con buồn á sư phụ, cái con cũng hư. con khóc cái con nói sao mà con khổ quá vậy sư phụ. Cái sư phụ nói nhà ngươi đừng có than khổ, nhà ngươi hồi đó con út em út sung sướng quá giờ than khổ vậy. Sư phụ nói vậy trong lỗ tai con nghe văng vẳng vẳng vậy mà ba lần nói vậy.
0: Hết chưa?
1: Nhiều lắm mà sư phụ, mà thôi con không nói nữa. Thể nghiệm con thấy tới 3 tháng rồi đó sư phụ. Mà nay con không có thấy nữa, con lâu lâu con thấy một lần thôi. Mà từ bữa con về đây con thiền á, tự nhiên sao cứ nó dùng mình hoài sư phụ.
0: Bận thêm áo.
1: Con không phải con lạnh đâu sư phụ, mà tự nhiên cứ nó dùng sự sống hoài à. Mấy lần vậy đó. Rồi con không sao? Biết sao vậy.
0: Của chuyện của cô không biết, cô hỏi ai.
1: Cái con nằm bao thấy gì?
0: Nồi rồi.
1: Con đĩa cái gì cắn, cái người ta nói con thì mắt dưới bố gì á. Cái con nói con là đệ tử sư phụ rồi sao còn có cái đó nữa.
0: Thôi có gì nữa mà nói hoài á, tối băng hôm qua nói chuyện thử nghiệm đủ rồi.
2: Thưa sư phụ, con cảm ơn sư phụ đã giúp gia đình con.
0: Thôi đủ rồi, bây giờ ha.
2: Dạ, thì để sư phụ an bài cho em con bên Việt Nam qua sư phụ. Cảm ơn sư phụ.
0: Thôi không có sẵn, cái chuyện này chuyện nhỏ mà.
2: Con muốn xin sư phụ với gia trì cho con có đứa gái mà nó chưa tu sư phụ. Hôm trước con xin ông xã. Hôm kỳ trước con xin sư phụ cho ông xã con tu đó sư phụ. Sư phụ cái là một tháng sau là ông truyền tâm ấn liền sư phụ.
0: Ừ.
2: Rồi cái con xin cho con bé con. Thì sư phụ nó để nó tự tại cái nó lâu quá sư phụ. Con tu được gần 6 năm rồi, ông xã con cũng cỡ 5 năm rồi mà nó không chịu vô sư phụ. Nó chưa vô.
0: Thì tôi đã nói rồi. Hả?
2: Thành ra con tính xin.
0: Để cho nó kệ nó. Nó là Phật lo cho nó chi, ngu vậy. Bộ tưởng nó là con của bà sao? Nó là Phật giáng trần á. Ai cũng là Phật hết, để tự họ lo cho họ. Trời ơi, hai cha mẹ đã tu hết, sách vở trong nhà đầy hết, băng tép cái gì cũng có hết, mà nó còn vậy nó là biểu tôi nói làm chi. Vậy mình còn không biết nữa sao?
2: Cảm ơn sư phụ.
0: Tôi đã nói để cho nó tự tại rồi còn hổ hoài vậy. Ừ cũng vậy thôi. Thôi ừ đó. Ok. Mà không ép ai được. Ai cũng là Phật á. Cái đường tu của họ khác á chứ. Họ chọn con đường họ tu khác lắm. Người chọn đường dài, người chọn đường ngắn, người chọn đường sướng, người chọn đường khổ. Cái Phật họ đâu có sợ khổ nữa. Tại cái thân thể mình nó khổ cái lúc, tại cái đầu óc mình nó dính liền với thân thể, cho nên cái nào khổ mình cũng biết hết. Thật ra Phật đâu có nghĩ khổ sướng, cho nên khi nào họ xuống họ không chọn gì đâu, họ chọn. Họ không chọn thiên đàng, họ chọn địa ngục, họ không chọn gì đâu, họ chọn. Trời ơi, Phật mình phải tôn trọng chứ. Đâu ép buộc ai được, ngu quá vậy. Không có hiểu gì hết sao, mà hiểu sư phụ nói gì không. Người nào cũng là Phật hết, chúng sanh nào cũng là Phật, họ chọn đường họ đi. Trời ơi, mình mà sao dám nói Phật làm gì. À, mình chỉ khuyên bảo, mình nhắc nhở thôi. Mà Phật chưa muốn về thì kệ cho Phật. À, mai mốt ha, à, họ có thì giờ mà. Nhiều khi người ta chọn 3-4 cuộc đời nữa. Ta chưa làm hết nha. Đâu phải con của mình là con đâu. Trời ơi, Phật không đó bà ơi. Phật bà.

0: Biết như vậy thì nó khỏe không? Thôi, 12 giờ rồi, quý vị về nghỉ ha. À, bác nói gì nói ngắn, thiệt ngắn á.
1: Dạ, kính thưa sư phụ, con trước khi đi 3 tuần, cái con mua vé máy bay xong rồi, cái bữa đó xe sao nó hư cái windshield, wiper đó, cái con về trước 2 giờ con sửa. Cái mới lên trên xe ngồi cái là dè xe lại, nó không dè được nữa. Cái con tuột xuống cũng tuột không được, cái lưng con cụp liền. Cái con đi vô trong đó để xin địa chỉ để gọi xe kéo mà đi không nổi nữa. Cái con ráng con đi mà đi mỗi lần nhúc nhích là nó đau, thiệt đau. Nói thôi bây giờ phải vô khi emergency để xin đi mổ. Mà con nguyện con qua đây con ở bên đây luôn mà con đi vậy thì mổ là không đi được. Thành ra con tuột xuống gọi xe kéo rồi cái con tuột xuống ráng tuột xuống qua bên lề đường con ngồi. Con cầu nguyện sư phụ gia trì cho con. Thì con ngồi giờ khoảng 2 tiếng đồng hồ mà ngồi bên đường lộ. Cái con đi được. Cái xương sống, đường xương sống là nó khó chịu lắm. Nó đi không được gì hết trơn mà con ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ. Con giá sư phụ để con được qua đây con ở luôn. Cái sư phụ gia trì cho con được. Cảm ơn sư phụ.
0: Còn vậy mà nói gì cho mà còn. Ok, thôi quý vị đi về ngủ ngon hả? Sư phụ còn phải gặp mấy người kia hả? Không. Tôi vừa nãy nói trẻ con có thể đến sư phụ có mấy sắp xếp à? Không. Họ có qua lại không? Ok, quý vị đi về. How can you translate? You understand Vietnamese by now. Okay. Going tomorrow?
2: Yes.
0: Yes. Yes. Oh, have a good journey home, huh? I come back very soon to see some children. People behind, they can stay if they want, so the Vietnamese can move. Okay. Về rất đảng đi. Thông báo. Thôi hả? Cảm ơn quý vị hả? Ừ. Năm giờ đi phải không? Năm giờ đi bây giờ phải về sửa soạn hành lý rồi phải không? Bốn giờ. Trời, tội nghiệp. 4 giờ là sướng lắm rồi á. Cảm ơn bác. 4 giờ đi sướng tôi còn bị ở kẹt lại đây. Chắc tại hôm qua sư phụ đem cho mấy người xung quanh nè, mấy người nghèo nó trơn rồi còn bao nhiêu chia nhau hả?
3: Dạ. Yeah.
0: Việt Nam chia nhau hả?
3: Dạ.
0: Làm quá từ Việt Nam bỏ đi hả?
3: Dạ.
0: Chia là chia hả?
3: Dạ.
0: Nó bốt cái đồ ngủ ngon gì đó. Vì đi lấy chỗ cho mấy em nhỏ thôi. Em bánh ra nha, chia đi nha.
3: Dạ. Yeah.
4: I love you.
5: Come on, come on.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN and for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, shining news for a compassionate world. United States Enterprise introduces protein and probiotics smoothies. Good Belly, a vegan food and drink company whose beverage combines vegan protein with probiotics, comes in three fruity flavors: blueberry, peach, and strawberry. Each 8-ounce serving contains 11 grams of protein, approximately 10% more than the top-selling kefir brand, and 1 billion CFUs, or colony-forming units, of probiotics. Sold in 32-ounce bottles that hold 4 servings each, the drink supports gut health and helps people meet daily protein goals in a convenient, tasty way. Good Belly developed the product because many shoppers care about protein and the health of their digestive tracts. 78% of shoppers value meeting daily protein goals, according to the Numerator Protein Trends report. Kudos, Good Belly, for your new offering. May all consumers enjoy this vegan beverage and experience vibrant health in celestial splendor.
2: New Spain sanctuary welcomes rescued animal people. In July 2026, Animal Folk Rescue Association launched a new socialized playground center for community and pet companions named La Casa de las Reinas, or the House of the Queens, located in El Campello, Alicante. The ticket fee is €1 for entry with or without a pet friend, and the opening event provided a lively program of activities, including musical entertainment, workshops, and raffles. These fundraising activities promoted harmonious opportunities for community members to gather, meet new friends, and play with their four-legged folk. Our heartfelt thanks, La Casa de las Reinas, and all involved for promoting social harmony and solidarity. May the rescued furry friends live happily and safely in the Most High's immense blessings.
1: Now it's time to do some relaxing inner exercise with the joke of the day. It's called Bridge Delivery Gone Wrong.
3: A truck driver was cruising down the freeway and he saw a sign that read, "Low bridge ahead." Before he could react, the truck wedged itself under the bridge, backing up traffic for kilometers. A police officer arrived, stepped out of his car, and looked at the truck.
4: "Got stuck, huh?"
5: "No, sir. I was delivering this bridge and happened to run out of gas."
6: And now we have a hotline in Aulaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from Vân Chi in Aulac, also known as Vietnam.
7: Vinh danh Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại Nhất. Vinh danh Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, Vinh danh Ba Đấng Quyền Năng Đã Hợp Nhất, Thượng Đế, Tim Cô Tu và Con của Thượng Đế. Kính chào các bậc thánh hiền của truyền hình Vô Thượng Sư. Dưới ân điển của Ngài, con xin chia sẻ một trong những thể nghiệm nội tại. Vào tháng 8 năm 2025, khi thực hành Pháp Thiền Quán Âm do Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền dạy, con thấy mình vào trong một cõi thần thức mà chúng sinh nơi đó bị bao trùm vô số lớp. Nhìn bên ngoài giống như là họ mặc bộ đồ lặn, nhưng có rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Tuy nhìn bên ngoài khác nhau, nhưng tận cùng bên trong họ giống nhau. Con thấy tận cùng bên trong của họ đều là những chúng sinh ánh sáng, rạng ngời, nhưng chính họ lại chưa nhận biết được điều đó. Con thấy mình là một chúng sinh ánh sáng hoàn toàn, thật rực rỡ và sáng lạn. Sư phụ luôn bên cạnh con, nguồn năng lượng của Ngài thật rực rỡ và bao trùm. Con được cho biết, mỗi chúng sinh chưa nhận biết được mình là chúng sinh ánh sáng, do họ bị bao trùm bởi quá nhiều tầng lớp của tâm thức và của cả thần thức. Chỉ khi nào tháo bớt hết mọi lớp định kiến của tâm thức và thần thức, thì họ sẽ thấy được sự vinh quang bên trong của họ và cũng nhận biết được mình chính là chúng sinh ánh sáng rạng ngời. Con thấy sư phụ đóng bớt lại và điều chỉnh nguồn năng lượng của Ngài để phù hợp với địa cầu. Vì nếu Ngài mở ra hết cỡ, địa cầu sẽ không chịu nổi lực lượng của một vị minh sư. Vì thế mà mỗi địa cầu chỉ có thể chứa đựng được duy nhất lực lượng của một vị minh sư mà thôi. Chúng con vinh danh Ngài, vị minh sư tại thế tối thượng. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đại diện cho Thượng Đế tối cao trên địa cầu. Chúc cho mọi chúng sinh sớm nhận thức được Thượng Đế tánh. Mong thế giới thuần chay và hòa bình trường cửu. Đệ tử của Ngài, Kính Búc. Quỳnh Chi từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Welcome, Quỳnh Chi. Thank you for sharing your enlightening inner vision. It shows clearly how beings create the illusion of separation with their own minds. Thankfully, we have Kuan Yin meditation to dissolve our layers of mind consciousness that are blocking us from realizing who we really are. We are forever grateful to Master for that. May you and the delightful people of Au Lạc or Vietnam rise to the highest level of consciousness possible in this lifetime. Supreme Master TV Team, P.S. Master has an illuminating response. Awakened Wen Chi, proud of your sincere Kuan Yin practice. Thus some rare sacred inner knowledge has been revealed to you. What you saw in your inner vision was the way individual beings create a false world in their own minds that does not truly exist. Thanks also to the brutal negative force which deliberately creates illusion to entrap humans who are ensnared in its web. It is as if their soul is wearing a virtual reality headset that protects an illusory realm all around them that is made of their conceptions, karma, etc. Everything that happens in this plane is created by them, yet they often see themselves as victims who are at the mercy of the world. Now you can see why, without an enlightened master, a person cannot escape the illusion. This is because it appears all-encompassing and there is no way to see beyond it unless someone opens our spiritual eyes. Hopefully, this helps many people understand what we are actually experiencing in this world. May you and mystical Au Lạc or Vietnam know the glory of God's magnificent light eternally, sending you much love and lots of blessings.
1: Vegan, 'cause we got to help ourselves to survive.
8: We welcome your heartlines, stories, and or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
2: Praise be the reunited three utmost powerful, God, Timkotu, and the Son of God.
3: Please join Supreme Master Qinghai, vegan, for the most powerful daily prayer, every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.